0: амвоҷи ҳунар.
1: Амвоҷи ҳунар.
0: Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
2: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии Амвоҷи ҳунар. Барномаи навбатии Амвоҷи ҳунар имрӯз дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муродбек Насриддинов қисса мекунад. шунавандагони азиз, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Муродбеки Насриддин дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. Бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устоди бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. Бисёр ҳам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. Устод Муродбеки Насриддин аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. Аз сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад, ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръате ба ӯ пайравӣ карданро дорад. Устод Муродбеки Насриддин дар санъати овозхонӣ бетардид ҳамсангу ҳамрадифи Содирхону Ҳоҷӣ Абдулазиз, Аккашарифу Маъруфхуҷа Баҳодуров, Одина Ҳошиму Зафар Нозимов, Боймуҳаммад Ниёзову Ҷурабек Муродов мебошад. Санъату ҳунари ӯ барои хосон, барои аҳли дил, аҳли назар, барои ашрофзодагону зиёиёни асил аст. Суруду оҳангҳои ҷаззобу пурҳикмати ӯро бо садои дилнишину рӯҳнавозаш фақат афроди огоҳу бомаърифат, донишманду бофаросат фаҳмидаву дарк карда метавонад. Ҳама мухлисону ҳаводорони ҳунари ӯ аз зумраи чунин ашхосанд.

шунавандагони азиз, ӯ барои омиёну бемаърифатон, ки мутаассифона теъдодашон хеле зиёд аст, аз назми пасту беоҳори кӯчагӣ, аз фолклори омиёна ҳаргиз истифода намекунад, яъне аз пайи завқи пасти тӯдаҳо намеравад, балки ҳунармандонаву огоҳона мекӯшад ки бо интихоби ашъори ноб, ғазалиёти пур аз ҳикмату маъниҳои бикр ва оҳангҳои дилошӯб завқи сомеонро баланд бардорад. Барои ғановати маънавии ҷомеа бо дилу нияти нек, бо виҷдону имони пок, бо шарафу ифтихори баланди миллӣ хидмат намояд. Сурудаҳояш бо ашъори Мавлонову Ҳофиз, Саъдиву Ҷомӣ, Низомиву Соиб, Бедилу Саиддо, Туғралу Иқбол, Лоиқу Гулрухсор, Фарзонаву Озарахш, Олимхон Исматӣ ва дигар шоирони классику муосир на танҳо дар Тоҷикистону Осиёи Марказӣ, балки дар тамоми қаламрави форси забонон машҳуру писанди ҳаводорони ҳунари асил гардиданд. Чакомаҳои Муродбеки Насриддин бар ашъори аҳли тасаввуф, хоса ғазалҳои орифонаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхиву Ҳофизи Шерозӣ чунон ҳамоҳангу мутаносиб эҷод шуданд, ки вуҷуди касро беихтиёр ба рақси само, ба андешаву тафаккур барои дарки вуҷуди ҳақ водор месозанд. Дар ҳавои таронаҳои «Ин кист ин?», «Шамсу қамарам омад», «Мурда будам, зинда шудам», «Дило назди касе биншин», «Ёр маро, ғор маро», «Нигореву нигоре», «Эй худо, ин васлро ҳиҷрон макун» ва ғайра, шунавандаи огоҳ дар роҳи ишқи ҳақ, дар ҷустуҷӯи шамс ба ҳолати ваҷд омадани Мавлоноро бо чашми дил мебинаду худ низ ба ҳолати ҳол меафтад. «Ин кист ин? Ин кист ин?» ширину зебо омада, сармасту налайн дар бағал дар хонаи мо омада, хона дару ҳайрон шуда, андеша саргардон шуда, сад ақлу ҷон андар паяш бедасту бепо омада.

0: дӯстони азиз, мо мақому дараҷаи ҳунару истеъдод ва фазилатҳои неку ибратангези устод Муродбеки Насриддинро чун эҷодкори асил мушоҳида кардаем. Хушбахтона бо устод Муродбеки Насриддин дар бисёр барномаҳои ҳунарӣ, ҷашнвораҳо, маҳфилҳои эҷодӣ ва дар тӯю маъракаҳои мардум ҳамкориҳо карда аз файзи ҳунару истеъдоди ӯ баҳраҳо бардоштаем. Дар сафарҳои ҳунарӣ ӯро ҳамчун беҳтарин ҳамсафар шинохтаем. Суҳбату ҳамнишинӣ бо ӯ лаззату кайфияти хоса дорад. Аз баракати дӯстиву ошноӣ бо устод Муродбеки Насриддин мо ҳамчунин дар шахси ӯ беҳтарин боғкору гулпарвар, беҳтарин муҳандису меъмор ва беҳтарин таббоҳро кашф кардаем. Оши палави пухтаи ӯ мисли таронаҳояш чунон лазизу гувороянд, ки кас мехоҳад ҳар рӯз меҳмони бустонсарои зебову хушманзари ӯ дар соҳили руди варзоб шуда бошад. Устод Муродбеки Насриддин бо риёкориву дурӯягӣ, разолату шайтонӣ, чоплусиву хушомадгӯӣ бар ин зуҳуроти пасти инсонӣ муросо карда наметавонад. ғурури инсониву миллии ӯ аз кӯҳҳои Мастчоҳу Бадахшон ҳам баландтару устувортар мебошад, чун ӯ бо эҳсоси баланди шаҳрвандӣ медонад, ки чумо фарзанди кӯҳҳои баландем, ба мо пастӣ намезебад, бародар.
1: ман мунтазирам ёр меброд пушти мачид дарду алла

ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон муродбеки насриддин. ӯ ҳамвора талқин ва таъкид мекунад ки ҳунарманд бояд дар рафтору гуфтор, суҳбату гашту гузор, либос пӯшиву покизагӣ, ҳатто хӯрокхӯриву меҳмонӣ ва ҳама гуна феълу атвори инсонӣ аз дигарон ба хубӣ фарқ кунад, ба аҳли ҷомеа намунаи ибрат бошад. Устод Муродбек Насриддинро ҳам ҳунару сурудаҳояш, ҳам хислату рафтораш ибратангезу ҳикмат омӯз мебошанд. Зиҳи ҳунарманди асил. Дар мавриди устод Муродбеки Насриддин ин байтҳоро муносиб дарёфтам: марди хирадманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор. Орзумандам ки устоди арҷманд Муродбеки Насриддин ба муроди дили ҳавадорону ошиқони ҳунараш марҳилаҳои умри худро бо саломату саодат баҳри эҷоди шоҳкориҳои навба нав ва тарбияи шогирдону пайравони сазовораш масраф намояд.

шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон муродбеки насриддин таҳти унвони муродбеки ҳунари тоҷик. онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: Радиои садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: Соҳбату сурудҳои дилнишин, хабаргузоришҳо аз мавҷи садо.

0: тағйирёбии иқлим, коҳиши захираҳои об, обшавии прияхҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ аз мавзӯъҳои меҳвари баррасӣ арзёбӣ шуданд. Дар идома намоянда аз созмони милали муттаҳид Маратер Теров илова кард:
1: я не первый раз в Таджикистане, я по Центральной Азии работаю уже почти 30 лет. В Таджикистане первый раз был 12 лет назад по линии ОБСЕ. И хочу сказать, что вот впервые я вижу что-то очень новое и что-то, которое отражает трансформацию роль Таджикистана в этом регионе и также в процессах сотрудничества в области воды на международном уровне.
0: Маврид Базикри Хосаски дар ҷаласаи баланчиои муҳими даҳсолаи амал барои об иштирокдорон ҷаласа аз кишварҳои Ангола, Беларусь, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Индонезия, Нидерландия, Шойгари Арабистони Саудӣ иштирок ва суханронӣ намуда, норасоии оби тозаро яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ арзёбӣ карда ба тақвияти ҳамкориҳои муштарак барои ҳалли ин масъала таъкид карданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
2: Аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. Падарам мегуфтанд: ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. Сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгорро аз домони ватан дар меёбем. Суханони муаллимон бошанд, ҳамеша моро ҳушдор менамуд ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. بیستو هشتومی مای پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برای پورا و برزیاد تامین نمودنی طلباتی بزرگ کشور با سیمنتی استحصالی وطنی به ساختارهای دخلدار یک قطار سپاریشوی قطعی دادند. طبقی سپاریشوی سروری دولت در دوام دو سه سال آینده یعنی تا سال 2029 در منطقه های گناگونی مملکت چهار کارخانوی نوی استحصالی سیمنت با اقتداری عمومی 6 میلیون تونه به استفاده داده می شود. با این اقتدار حجم استحصالی سیمنت در تاجیکستان یک برابری دیگر افزون گردیده، باعث پورا و برزیاد تامین شدن بازار داخلی با سیمنت خوش صفت و با نرخ‌های دسترس می‌گردد. در این کارخانه‌ها نزدیک 5000 جای نوی کاری مهیا کرده می‌شود. بیستو هفتمی مای در شهر دوشنبه دوره دویمی مشورتهای سیاسی بین وزارتهای کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اندونزیا برگزار گردید. طوری از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، مشورتها را معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ادیب قلندر و معاون وزیر کارهای خارجی اندونزیا ارمانتا نوسی رهبری نمودند. ضمن مشورتهای نوبتی مسائل رشد مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و اندونزیا، تقویت همکاری در چهارچوب созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима карда шуданд. Дар анҷоми вохӯрӣ ҷонибҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ, таҳкими пояҳои қарордоди ҳуқуқӣ ва афзоиши гардиши молу сармоягузорӣ байни тоҷикистону индонезия ибрози омодагӣ намуданд. намояндагони тоҷикистон зимни иштирок дар чорабинии ассамблеяи генералӣ 93-юми созмони умуми ҷаҳонии солимии ҳайвонот дар шаҳри париж бо президенти шӯрои воан вохӯрии дуҷониба доир намуданд. дар ин хусус кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои пешгирии бемориҳои сироятии ҳайвонот, таҳкими амнияти озуқаворӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилалӣ бойторӣ баррасӣ карда шуданд. зимни вохӯри муовини раиси кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Мустафо Муминзода бо президенти шӯрои воан Сузана Помбо, муовини директори генералии воан Баба Сумаре ва роҳбарони минтақавии воан дар Осиёи Марказӣ Мирке Татубоев масъалаҳои рушди соҳаи бойторӣ, таҳкими ҳамкории техникӣ ва омодасозии мутахассисонро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои марбут ба раванди татбиқи лоиҳаҳои дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ва барқарорсозии низоми экологӣ ва устувории кишоварзӣ дар тоҷикистон дар вохӯрии раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода ва директори барномаҳои фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго баррасӣ шуданд. дар ин хусус кумитаи ҳифзи муҳити зист хабар медиҳад, баҳодур шерализода зимни саҳми назарраси лоиҳа аз ҷониби фонд маблағ ришавандаро дар татбиқи барномаҳо ва стратегияҳои миллӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, коҳиш додани ихроҷи газҳои гулхонаӣ, инчунин бунёду барқарорсозии ҷангалзор таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои ҷалби бештари маблағгузории иқлимӣ барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ ва минтақавӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мавриди муҳокима қарор дода шуданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

оинаи хуршед имрӯз рӯз рӯ во кардааст сӯи мову шумо азизон. Боз омада як рӯзи зебои зиндагӣ, ки бароямон имрӯз аз даргоҳи офаридгор хушиву хушрӯзгорӣ ва зиндагии хубу шоистаро барои ҳамаи шумо азизони дил аз мавҷи радиои садои душанбе аз барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар таманно дорем. аз табассум сар шавад хурсандиҳо, аз табассум мегурезад дарду ғам, аз табассум мегирад дилҳо фараҳ, аз табассум кас намебинад ситам. ва ман таманно дорам, ки табассуми зебои зиндагӣ аз лабҳои шумо азизон дур набошад.

танҳо хотиррасон мекунем ки имрӯз 29 майи соли 2026 мелодист. Моҳи май низ ба фарҷо мерасад азизон ва ҳар рӯзи зиндагии мо аз худи мо вобаста аст. Имрӯз низ пайи амалӣ гаштани орзуҳои нек ҳар як нафари мо аз ҷойҳо

мусиқӣ, ролик, анонс ва барномаҳое ки тӯли рӯз ҳамкоронамон омода карданд заҳмат мекашад коргардони барнома Ҷумъахони Мурод. хуб бо шунидани як тарона мегузарем ба бахшҳои ҷолибе ки дар барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар бароятон омода кардаем.

шунавандаҳои иззатманд, як рӯзи зебои зиндагӣ бозам ба хайр бошад. Мо ба роҳ равон роҳи сафеди бехатар ва ба он нафароне, ки ин лаҳза дар ҳалқаи пайвандон моро мешунаванд, барояшон роҳати афзунро таманно дорем. Бахши дунёи сухан аст ва гуфтаҳои бузургон дар мавриди кӯдакон. таваҷҷӯҳ фармоед. агар хоҳед фарзандонатон боҳуш бошанд, ба онҳо қисса хонед. Агар хоҳед, ки хеле боҳуш бошанд, барояшон бештар қисса бихонед. тақрибан ҳама ҳақиқате, ки бо садоқат баён мешавад, тавассути кӯдак

Рӯҳи инсон бо будани кӯдак дар канори кӯдакон шифо меёбад. Кӯдакон на танҳо маъсум ва кунҷкованд, балки мусбатандеш, пурлаззат ва аз ҳама муҳимтар шодиянд. Бо як калом онҳо ҳамон чизе ҳастанд, ки бузургтарҳоро орзуяшонро амалӣ мегардонанд. ҳанӯз касе ҳамдили меҳрубонӣ ва саховати рӯҳи як кӯдакро дарк накардааст. Системаҳои омӯзиш бояд барои бозкушоии ин ганҷина талош намояд.

мо ба ҳама дӯстроякони хонавода танҳову танҳо солимии тану ҷонро таманно дорем. Ин буд бахши дунёи сухан андар боби кӯдакон.

сарзамини офтобӣ, саргаҳи оби зулол, сарзамини файзхезу файзборам эй ватан. Дар канори дашту паҳнои ту дорам ман макон, бо биҳишти адн гӯӣ ҳам канорам эй ватан. Бозам як рӯзи зебои зиндагӣ ба хайр бошад, ҳамватанони азиз.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардиданд. Лоиҳаҳо дирӯз дар Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти раёсати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, баррасӣ шуданд. Дар бораи ин лоиҳаҳо гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода шунид дашуда. Иброз гардид, ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникӣ муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштосои ҷумҳурӣ муҳим аст. بیست و هفتمی مای سال 2026 وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین مدیر دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری های جناب دیما الخطیب را به حضور پذیرفتند. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند، ملاقات در حاشیه سفری نامبرده به شهر دوشنبه جهت اشتراک در کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آب 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 به تنظیم درآورده شد. جانب او مسائل رشد همکاری دو جانبه سودمند را بررسی نمودند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیای مشترک اوید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست همرئیسان کمیسیا وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. در کاری جلسه مسائل مهم وابسته به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صنعت، نقلیات، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی، اینچنین دیگر سمت‌های مورد توجه طرف و مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. اشتراکچیان جلسه ابراز داشتند که با شرافت سیاست خردمندانه و иродаи қавии роҳбарони ду давлат имрӯз ба сатҳи сиватан нави рушд расидааст. Дар анҷоми ҷаласа ҳамраисони комиссия протоколи ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории иқтисоди тиҷоратӣ ва илми техникӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эронро ба имзо расониданд. در شهر دوشنبه سازشنامه مبلغ‌گذاری بین جمهوری تاجیکستان و فوند بین‌المللی رشد کشاورزی برای تطبیق لایحه‌های دسترسی به بازارها و مطابق‌شوی با چارواداری به امضا رسانیده شد. حجم عمومی مبلغ‌گذاری لایحه 19.7 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در این خصوص از وزارت مالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. سازشنامه مذکور وزیر مالی جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهرزاده و دایرکتور منطقوی فوند بین‌المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان رابرتو лонго ба имзо расониданд. Тавре иттилоъ дода шуд, маблағгузории лоиҳа пурра аз ҳисоби грантҳои фонди байналмилали рушди кишоварзӣ амалӣ мегардад. Ҳамзамон дар доираи татбиқи он 23 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: барномаи мадади сино, таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. Солимии миллат, бойгарии давлат. Барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои Садои Душанбе. Солимии миллат, бойгарии давлат.
1: шунавандаҳои азиз, барномаи мадади сино аст дар мавзӯи бемориҳои асаб ва омилҳои пайдоиши ин беморӣ.

0: шунавандаҳои гиромӣ, мо дар барномаҳои қаблии мадади сино дар мавриди бемориҳои асаб ва омилҳои пайдоиши он барои шумо маълумот пешниҳод намуда будем ва аз рӯи дархости сершумори шумо азизон дар барномаи имрӯза низ мо дар мавриди омилҳои асосии гирифторӣ ба бемориҳои асабро бароятон пешниҳод менамоем. аъсоби марказӣ ин роҳбар ва созмондиҳандаи тамоми фаъолиятҳои бадани инсон мебошад. системаи асаб ба василаи риштаҳои асабӣ маълумоти лозимро дар бораи тарзи кори ҳар як узви бадан ба даст меоварад ва аз тарафи худ фармони иҷрои ягон ҳаракатро содир менамояд. хулоса, тамоми фаъолиятҳои биологии дохили бадан бо амру фармони аъсоби марказӣ сурат мегирад. пас бо як чараққаи асабӣ ва қаҳру ғазаби ногаҳонӣ, мисли он ки бо путке ба тамоми аъзои бадан куфта, барои муддати чандин рӯз фаъолияти оддии онҳоро қатъ намудед ва пеш аз ҳама аъсоби марказӣ халалдор мегардад. бинобар ин, агар дар фаъолияти аъсоби марказӣ вайронӣ ва ихтилол рӯй диҳад, дар он сурат соҳиби он ба бемориҳои гуногун аз қабили бемориҳои равонӣ, фишори хун, сактаи дил, қанд, ғадуди сипаршак ва ғайра дучор хоҳад шуд. шунавандаҳои азиз, тавре ки табибони қадим гуфтаанд ҳамаи бемориҳо аз меъда бармехезанд, тиби имрӯза собит кардааст ки маншаи асоситарин бемориҳо асаб ва ихтилолоти мағзӣ аст. вале таҷриба собит кардааст ки гуфтори ҳардуи онҳо ба ҳақиқат сидқ мекунад. чунончи ба қавли табибони пешина, иллати баъзе аз сардардиҳои асабӣ ноши аз боло рафтани бухороти дастгоҳи гуворишӣ аст. табибони имрӯз бошад собит карданд ки қисми бештари бемориҳои бадани инсон вобастагӣ ба мағзу ҳолати асабӣ ва равонӣ дорад. чунончи ҳар як қисмати мағз узве аз баданро идора мекунад ва агар ин қисмат бемор гардад ё осеб бинад, аъзои марбутаи он ба беморӣ гирифтор хоҳад шуд. шунавандаҳои азиз, пеш аз ин ки ба шарҳу давову дармон бипардозем, бояд хотирнишон шавем ки шарти муҳими мубтало нашудан ба асабоният ин эҳтиёткор будан дар рафтору бархурд бо атрофиён аст. ҳар бадӣ ва дуруштие ки ба худ раво надорӣ, ба дигарон раво мадор. агар хоҳӣ ки туро гиромӣ бидоранд, дар ҳурмати дигарон ғафлат макун, зеро акси садо ҳамон аст ки аз ханҷари ту берун меояд. мо дар ин хокдон меҳмоне беш нестем ва аҳёнан агар умри зиёд бинем, дар ниҳоят рафтан ба дунёи абад аст. ҳар оина умри одамизод хеле кӯтоҳ аст ва мисли оби ҷӯй равон аст ва баргашт надорад. чунончи хоҷа ҳофиз гуфтааст: бинишин бар лаби ҷӯй гузари умр бибин, ин ишорат зи ҷаҳони гузарон моро баъз. пеш аз ҳама кӯшиш намоед ҳар чизро ба дил нагиред, зеро ҳама чиз гузаро аст ва ҳар чи монданӣ ҳаст шумо ва ҳуҷайраҳои асабии шумо аст. дар қадами дуюм роҳҳои пешгирӣ аз асабоният ва обдида сохтани силсила аъсобро интихоб намоед ва онро ҳамеша пайгирӣ кунед. шунавандаҳои азиз, албатта мо дар барномаҳои мадади сино дар мавриди омилҳои гирифторӣ ба бемориҳои гуногун ва тарзи муолиҷаи онҳоро бо мутахассисон албатта суҳбат намуда пешниҳоди шумо менамоем ва ин навбат низ суҳбатеро анҷом додем бо табиби оилавӣ мутахассис аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳри рақами 7 шаҳри Душанбе Гулнора Ҷаборова дар мавриди омилҳои гирифторӣ ва роҳи пешгирӣ ва муолиҷаи асабхастагӣ, ки алон якҷо мешунавем. шумораи гирифторони бемориҳои асабхастагӣ чӣ дар занҳо, чӣ дар мардҳо, чӣ дар кӯдакон, яъне хурдсолон, бисёртар ба назар мерасад ва шумо ҳамчун табиб мегуфтед, ки сабаби аслии гирифторӣ ба бемориҳои асабхастагӣ дар чист?
1: бемории асабхастагӣ ёки ғашиёни асаб ин асос проблемаҳои оилавӣ, проблемаҳое ки ба миён меояд ки ба ҳамин дар натиҷа ба ғашёни асаб ё ки асабхастагӣ оварда мерасонад. Бисёри бемориҳои асаб, ҷоғар, инҳо ҳам метавонанд ба ҳамин
0: яъне ки сабаб мешаванд.
1: Сабаб мешаванд ки беморӣ вазнинтар шавад ба вуҷуд биёяд.
0: Хуб, барнишаи шумо чӣ бояд кард мо то гирифтори бемориҳои асаб хастагӣ нагардем?
1: Пеш аз ҳама худи аз ҳамон шахс вобаста аст. Бояд ба ин проблемаҳо ҳаракат намоем, қадар аҳамият надиҳем, дода нашаем, гирифтори ҳамон проблемаҳо шуда. Бисёриҳо даруни ҳамон проблема медароянд, дигар намехоҳанд худошон ҳамин
0: баъзан.
1: Бисёри вақт ҳозир ҳамин худо шукр ҳамин шаҳри мо ҷудо обод шудагӣ. Ҳам вақт ёфтанд ҳамин ҳар як реҷа кунанд барои худшон, ки барои саломатишон, барои ҳамин проблемаҳои оилавӣ, корошон, ҳамаш ба реҷа ҷудо карда, ҳам як вақте ҷудо кунанд, ки бароянд манам боғо бисёр раванд истироҳат кунам.
0: Тарзи муолиҷаи бемории асаб чӣ гуна баромонда мешавад? Масалан, дар худи беморхонаи шумо муроҷиат мекунанд бо бемориҳои асабхастагӣ, шумо чӣ гуна ба онҳо муолиҷа мекунед?
1: Мо пеш аз ҳама бо ҳамон бемор суҳбат менамоем, ҳаракат менамоем. Аввал ҳамон мушкилиҳоша ягон роҳи ҳаллаша тавонем. Ҳар як табиб бояд психолог бошад, якум дараҷа равоншинос вай бояд бошем. Барои ҳамин ҳаракат мекунем, якум ҳамон проблемаҳое, ки ӯ ҷолиби назар нест, ҳаракат мекунем, фаҳмонем, ки ин ба ин аҳамият натиҳанд, ё ки ҳамон проблема агар ҳал кардану ҳалшаванда бошад, раҳашро ҳаракат мекунем, нишон медиҳем. Ҳаст проблемаҳое, ки оилавӣ, зӯровари дар оила. Ман бисёри вақт медонам ана адвокатое, ки ҳамин занҳо ёрдам мекунанд, ройгон манам хеле то номерошона медиҳем, рақомошона дода ҳаракат мекунем, ки муроҷиат намоянд барои маслиҳати тиббӣ медиҳем, пешниҳод мекунем дар куҷо бошад. Баъди ин доруҳои гиёҳдармонӣ бисёри вақт истифода мебарем,
0: барои
1: ором кардани системаи асаб ёрдам мекунем.
0: Ба ғайри табобати гиёҳдармонӣ шумо боз ба намуди доруҳои дигар низ табобат мекунед?
1: Албатта доруҳоям худашам аз алаф сохта шудаанд ё гиёҳҳо сохта шудаанд. Тенатен ҳаст, пустирник. Ҳамчунин мо пешниҳод намоем табобати сӯзандармонӣ, маҳз, табобати физиотерапевтӣ ба монанди дарсанвал, электрофорез. Манам хеле хуб пешниҳод менамоем. табобати осоишгоҳ. Барзан меоем, ки мо дар инҷо ҳам табобати физиотерапевтӣ ё гиёҳдармонӣ бо ба ғайри ин, баъди чанд муддати курси табобат боз метавонем пешниҳод намоем табобатҳои осоишгоҳӣ. Худо шукр, мо осоишгоҳҳои бисёр ҳаст. Дар онҷо онҳо табобатро пурраю мукаммал мегузаронанд. Метавонанд ба пурраги шифо ёбанд.
0: шунавандаҳои азиз, боварӣ дорем тавсияҳои табиби гиромиро аз худ намуда дар пешгирии бемориҳои афсурдагӣ системаи асабии хеш истифода менамоед. шунавандаҳои азиз, ҷисми инсон ҳамеша дар ҳоли фаъолият аст ва барои фаъолияти самарабахши хеш энзимҳо ва микроэлементҳои мавриди ниёзро ба василаи ғизо, ки аз роҳи даҳон вориди шикам мешавад, ба даст меоварад. маълум аст, ки ҳар як узви бадан ба витамину микроэлементҳои мушаххас ва махсуси худ ниёз дорад. чунончи витамини А барои фаъолияти чашм зарур аст ва дар сурати камбуди он илтиҳоби дохили чашм ва дар ниҳоят шабкурӣ ба миён меояд. ҳамчунон минералҳо аз қабили барои фаъолияти мағз, ёд барои фаъолияти ғадуди спаршак ва ғайра лозиманд. камбуди онҳо боиси беморӣ ва заифии узви марбута мегардад.

0: шунавандаҳои азиз, чунончи гуфта шуд, ҷиҳати фаъолияти онҳо вуҷуди витамини Б ва А зарурист ва агар соҳиби мағз ҳамвора ба кори фикрӣ шуғл дошта бошад, نیاز به این مواد خیلی بیشتر است. بنابراین اگر ضمن مصرف داخل نباشد، اگر به طور روزمره موادی که خرج گردیده است دوباره پر نگردد، انسان به همان حالتی که در بالا ذکر شده بود مبتلا میگردد، چنان که گفتند به احوال آن کس بباید گریست که داخلش بود 19 و خرج 20. шунавандаҳои азиз, дар ҷои дигар як суҳбати кӯтоҳи дигаре намудем бо як нафар зани бемор, ки гирифтори бемории асабхастагӣ гардидаю дар беморхонаи мазкур муолиҷа гирифта истодааст, сокини шаҳри Душанбе Соҷида Набиева, суҳбат намудем, ки алон фишурдаи ин суҳбатро якҷо мешунавем.
1: ман муддати 10 рӯз мешавад ки ҳамин табобатро бо гиёҳдармонӣ, сӯзандармонӣ гирифтам ва худамро хуб ҳис мекунам. Дар тӯли 10 рӯз ман барои худам хеле беҳбудиёро ҳис кардам.
0: Шумо чӣ гуна муолиҷа гирифтед?
1: Ман муолиҷаи бо роҳи гиёҳдармонӣ буд, бо сӯзандармонӣ, маҳз ва бо воситаи доруҳо. ман надори худамро ба ҳамин табибон, ки ба мо кӯмак мекунанд.
0: ба модарон, ба занҳо, ба онҳое ки ба ин беморӣ дучор мегарданд, шумо чӣ маслиҳат?
1: ман ба онҳо тавсия медиҳам, ки сари вақт омада муолиҷаи худашонро гиранд.

шунавандаҳои азиз, дар ин қисмати барнома мехоҳам дар мавриди бехобӣ, ки албатта оварда ба бемориҳои асабхастагӣ мерасонад, гирифтор мекунад, барои шумо чанд сухан гуфта бошам. То дар мавриди бехобӣ, касоне ки хоби роҳат доранд, ними хушбахтиро аз зиндагӣ рабудаанд. касоне ки ба заруряти хоб беэътиноӣ мекунанд, бидонанд ки хоби роҳат ба муддати 7-8 соат барои бузургсолон мисли обу ҳаво заруриист. Зеро бадани инсон баъд аз фаъолияти рӯзона ниёз ба истироҳат дорад, то ҳар як узви он ба шумули асаб нерӯи худро бозёфта ба фаъолият партозад. Омили аслии бедорхобӣ заъфи асаб аст, ки дар асари асабониятҳои давомдор ғаму андӯҳ, нокомиҳо ва ошуфтагиҳои зиндагӣ рӯнамо мегардад. дар ибтидои асабониятҳо вақте бедорхобӣ даст медиҳад ва шахс шабҳо пилк ба ҳам намезанад, шояд ин ҳолат гузаро бошад. бадин маъне, ки бо рафъи асабоният хоби шаб низ одӣ мегардад. вале агар ҳолати асабоният, андӯҳ, кори фикрии хастакунанда давомдор буда бошад, дар он сурат асабҳо ба кулӣ заиф шуда, нерӯи хобоварии худро аз даст медиҳанд. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавриди омилҳои асосии гирифторӣ ба бемории асабхастагӣ, албатта бо тавсияи табибон, барои шумо маълумот пешниҳод намудем. албатта ин мавзӯъ хеле мавзӯи ҷиддӣ аст ва ман боварӣ дорам, ки нафаре нест, ки ба ин бемории асабхастагӣ дучор нагардида бошад. ва албатта беморӣ муолиҷашаванда аст ва идомаи мавзӯъро дар барномаҳои ояндаи мадади сино пайгирӣ хоҳем кард. ва шунавандаҳои гиромӣ, албатта дар ҳар як барномаи мадади сино таъкид мегардад, ки албатта пешгирӣ хубтар аст аз табобат ва барои он ки мо ба бемориҳои гуногун дучор нагардем, бояд пеш аз ҳама дар фикри саломатии хеш бошем. яъне мо бештар бояд роҳҳои пешгирӣ аз ин бемориҳоро донем. донем, ки барои чӣ мо ки бемор мешавем ва онро чӣ гуна муолиҷа кунем ва чӣ кор кунем, ки бояд бемор нашавем. албатта шарти асосии бемор нашудан ин пеш аз ҳама риояи тарзи ҳаёти солим аст. яъне ба варзиш машғул шудан аст, истеъмоли ғизои дуруст аст ва албатта дар ин ҷо дар назар дорам, реҷаи дурусти хӯрокро мо бояд риоя кунем, ба тозагӣ риоя кунем, дар ҳавои тоза сайру гашт намоем. хуб, албатта пеш аз ҳама ба каму костагиҳои зиндагӣ бисёр дода нашавем. албатта инсон то он даме, ки дар ҳаёт аст, зиндагӣ мекунад, албатта душвориҳои зиёде дар зиндагии мо каму костагиҳое ба амал меоянд, ки инҳоро бояд қавӣ паси сар намоем. шунавандаҳои азиз, агар мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино барои шумо мададе карда тавониста бошем, мо низ хушбахту сарфароз ҳастем ва барои ҳамаи шумо доштани саломатии бардавомро таманно дорем ва саломатии худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. барномаи мадади сино буд. дар таҳияи ман масъули барнома Гулрухсор Талбова, коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед дар студия саюҳат содиқова дар шаҳри Вашингтон бо ташаббуси сафоратҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Маркази Авроосиёи Шӯрои Атлантик нишасти матбуотӣ оид ба баррасии ҳалли пурраи масъалаҳои сарҳадӣ эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ва ҳамкории байни минтақавӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода иброз намуд, ки бо шарофати иродаи олию қавии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров баҳси 100 солаи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ҳалли пурра ва доим ёфт, ки ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ва ҳолати нодир дар таҷрибаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин аҳамияти таърихии эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ аз 31 марти соли 2026 ва шартнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар таъкид гардид. Ҳамзамон дар нишасти матбуотӣ оид ба ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳалли масъалаҳои глобалӣ, обу иқлим ва иштироки маълумот пешниҳод гардид. муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшон эҳматзода дар конфронси дуюми байналмилалӣ байни ҳизбӣ, ки бо ташаббуси ҳизби белаярус дар шаҳри берсти ҷумҳурии беларус баргузор гардид, иштирок намуд. дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. маликшон эҳматзода дар конфронс, ки дар он намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ аз 16 давлат иштирок намуданд, оид ба ташаббуси ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ба ҳозирин маълумоти муфассал пешниҳод кард. таъкид гардид, ки рушди ҳамкории байни ҳизбӣ метавонад дар таҳкими сулҳу субот, тавсеаи муколамаи сиёсӣ ва густариши муносибатҳои байналмилалӣ саҳми назарас гузорад. дар конфронс ҳамчунин сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус Бахтовар Сафарзода ва роҳбари қабулгоҳи ҷамъияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар федератсияи русия Саидбек Мирзомуддинов иштирок намуданд. бисту ҳафтуми май вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин мудири дафтари созмони милали муттаҳид оид ба ҳамкории ҷануб дима алхатибро ба ҳузур пазирофт. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, мулоқот дар ҳошияи сафари номбурда ба душанбе ҷиҳати иштирок дар конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба танзим дароварда шуд. ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷонибаи судмандро баррасӣ намуданд. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар рӯзҳои фифа моҳи июн дар майдонаш ду бозии дӯстона баргузор мекунад. тавре аз федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд, ҳарифи дастаи мунтахаби тоҷикистон тими якачини ҳиндустон аст, ки дар ҷоми миллатҳои кафа охир соҳиби медали биринҷӣ гардидааст. бозии аввал 5 июн дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода баргузор шуда, бозии дуюм 9 июн дар варзишгоҳи марказии ҳиссор доир мегардад. ҳар ду рақобат соати 20 оғоз мешавад. бозиҳои дар пеш истода нахустин вохӯриҳои Игор Александрович дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон хоҳад буд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7474.
3: گزارش مفصل
2: дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2026 дар шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав нақшаи корӣ таҳия гардида, дар заминаи он беш аз 500 кӯдаку наврас ба истироҳатгоҳҳои тобистонаи назди муассисавӣ ҷалб карда мешаванд. Идомаи бештарин мавзӯ дар гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода.
4: ба маълумоти шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав, шурӯъ аз 1 июн дар ноҳияи мазкур истироҳатгоҳҳои назди муассисавӣ ба қабули кӯдакону наврасон оғоз менамоянд. ба гуфтаи Файзигул Шоҳимардонова, мушовири синфҳои ибтидоии шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав, ҷиҳати дар сатҳи баланд қабул намудани истироҳаткунандагон, муассисаҳо омода карда шуда дар баробари корҳои таъмирӣ бо лавозимоти зарурӣ фароҳам оварда шудаанд.
5: قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 فوریه سال 2026 تحت رقم 91 درباره تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نوجوانان در سال 2026 تطبیق و تصدیق کردن قرار رئیس ناحیه و فرمایش مدیر شعبه معارف و نقشه چهارابینی هایش تقدیم داده در 10 مؤسسه تعلیمی لنگرهای استراحتی با فراغت تشکیل کرده شده است. از همین سبب خواننده ها زیادتر می شوند. سال گذشته 400 نفر بود، امسال 500 نفر.
4: ба иттилои маорифчиёни ноҳияи шаҳри нав, дар басти аввали истироҳати назди муассисавӣ онҳо талош доранд бештар наврасони имтиёздорро фаро бигиранд. файзигул шоҳимардонова, масъули шӯъбаи маориф, мегӯяд барои хотирмон гузаштани ин мавсими истироҳатӣ омӯзгорони варзида сафарбар шудаанд.
5: пеш аз ҳама кӯдакони ятимро мегинам, кӯдакони болаёқатро мегинам, кӯдакони душвортарбияро ба лагерҳои тобистона ба муассиса ҷалб мекунам. مربیان یعنی که آموزگاران سینفای ابتدایی بسیارتر جلب کرده می شود. ده مؤسسه خواننده های مؤسسه خودش قبول می کنند.
4: масъалаи таълиму тарбияи насли наврас ва дар замири онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносии миллӣ, пост доштани арзишҳои миллию фарҳангӣ ва талқин намудани ҳурмату эҳтиром нисбат ба калонсолон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ, аз ҷумла соҳаи маорифи мамлакат ба шумор меравад. ба андешаи масъулини шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав, барои босамар гузаштани таътили хонандагон дар соли ҷорӣ дар тамоми истироҳатгоҳҳои назди мактаб طبقی نقشه تصدیق گردیده بازی های شوق‌آوری ذهنی و ورزشی و برنامه های فرهنگی و فراغتی نیز گذرانده خواهند شد.
5: از روی همین نقشه چورابینی ها و موزه میزیزا ترسونزاده موزه آثارخانه های ناحیه شهرنا بیرون از شهرنا و لیسه کسبی تکنیکی موزه داریم ها همون موزه ها تماشا میده در آمادگی میکنن کنی بچه ها میگذرانن آفرین میگذرانن خطاتانی بهترین میگذرانن رسامانی بهترین میگذرانن با خوراک کتی خواب
4: мақсад аз ташкили истироҳатгоҳҳо ҷалби кӯдакону наврасон ба сайёҳиву солимгардонӣ ва тарбияи ватандӯстиву завқи зебоипарастӣ мебошад. аз ин хотир маорифчиёни ноҳияи шаҳри нав бар он назаранд, ки фарогирии кӯдакон ба ин муассисаҳо шароит фароҳам меорад, ки насли наврас рӯҳану ҷисман ба камол расида, ба соли хониш бо як нерӯи нав пайи илмомӯзӣ машғул гарданд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо моро мустақиман мешунавед ва дар барномаи имрӯзаи соҳибназар мусоҳибони мо ҳастанд омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқи муассисаи таълимии умумии рақами 40 ноҳияи ёвон Фирдавс Тилабов ва муаллима Парвона Носирова омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқ аз ҳамин муассиса муассисаи таълимии рақами 40 ноҳияи ёвон ҳамроҳ бо гулдухтарони муваффақи худ ва ҳамчунин Эҳсонбек Баҳромзода писарашон ва Маҳмад Баҳромзода Гесу ва Амира Тилабова. Ҳамагӣ хуш омаданд. Мо таманно мекунем, ки ҳамин гуна суҳбатҳои мо аз дастовардҳо ва аз муваффақиятҳои оилаҳои тоҷик бошад. Шукронаи соҳибватанӣ мекунем ва шукрона аз он мекунем, ки имрӯз насли навраси мо ҳамин гуна озод, ҳамин гуна хушбахт ҳастанд ва муваффақу комгор. Ин барнома дар арафаи рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон пешниҳоди шумо мешавад.

0: шунавандаҳои азиз, бояд гуфт акнун мусоҳибони мо ҳамонҳое ҳастанд, ки мехоҳанд аз дастовардҳо бигӯянд ва студияи мо як фазои идона дорад. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, мехоҳем шумо ҳатман аз сомонаҳои расмии радиои Садои Душанбе дар саҳифаҳои иҷтимоӣ фейсбук, тик ток, инстаграм, ютуб боздид намоед ва хоҳед дид, ки чӣ гуна имрӯз як оилаи ҷавон, падару модари ҷавон барои тарбияи дурусти фарзандон ва комёб шудани онҳо заҳмат кашиданд. ва ҳоло мехоҳем суҳбатро аз Фирдавс Тилабов оғоз намоем. Муаллим, хуш омаданд.
1: Саломат бошед.
0: Шумо худатон хеле ҷавон ҳастед ва фарзандонатон бо ин қадар дастовардҳо. чӣ гуна мешавад, ки як омӯзгори серкор боз чунин фарзандони ноздонаву доноро тарбия намояд?
1: Саломат бошед, муаллимаи азиз. Албатта, қабл аз ҳама арзи сипос менамоем бо шумо ва шунавандагони шумо. ва зиёдтар, яъне ки тарбияи анамин гулдухтарои мо, фарзандои мо назди модарашон ҳастанд ва модарашон омӯзгор аст. дар баробари омӯзгорӣ боз ҳам, яъне ки ба иҳо дарс мегӯяд, меомӯзад, шеър меомӯзонад. хулоса ва анами иштирок дар озмунҳо низ гӯем ки
0: як таконе шуд,
1: як таконе аст дар анами зиндагии мо. имрӯз бо анамин гӯем ки вай гулдухтарони мо сабаб шуд, ки мо назди шумо омадем.
0: хуш омаданд, хурсанд шудем. ва ҳоло мо мебинем, ки гесу чӣ гуна ин қадар зиёд матнҳо, шеърҳо аз ёд кардаанд ва ин аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. сипос мегӯем. хуб гесу ҷон, шумо чанд байт аз ёд кардаед?
2: байт?
0: бале.
3: худашон бурад муаррифӣ кунед.
0: марҳамат.
2: ассалом. салом гӯем саломи шодмонӣ расад аз нами мо бо меҳрубонӣ кӯдакони хушбахти ин замонем ба роҳи дӯстӣ бо ҳам равонем. ассалом. номи ман гесу. ман 5 сола мебошам. шеърҳои сиён медонам аз шоҳнома 605 мисра. аз дигар навои шеъри 2000 мисра шеър медонам. ман дар озмунҳои зиён иштирок карда ғолиб омадам. ҷумҳуриявӣ, тараннуми ватан, вилоятӣ иштирок карда ғолиб омадам.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият. Тоҷикистон ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим. Шунавандагони азиз, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам буда, ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Модоме ки асоси зиндагии ҳамаи мавҷудоти олами зинда об аст, пас мо вазифа дорем ки ин маъхази бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи равшандиҳандаи созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем ва тозаву озода нигоҳ дорем. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудан ба масоили обу иқлим ва муҳити зист аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, бо иқдомоти дурбинонаву пешниҳодҳои илман собитгардидаи аҳамияти ҷаҳонӣ доштаашон, Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун кишвари ташаббускори масоили байналмилалӣ ва мардуми шарифи онро халқи фарҳангиву бунёдкор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. Боиси тазаккур аст ки ҳанӯз 1 октябри соли 1999 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид иброз доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масоили оби тоза ҷиддӣ гардад. Бар ин асос, бо тасмими сарвари давлати Тоҷикистон дар оғози асри нав барои аҳли башар ҳадафҳои стратегии ниҳоят муҳим ва комилан ҷадид пешниҳод гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҷонибдорӣ намуд. Зеро ҳукумати Тоҷикистон диққати ҷаҳониёнро ба масъалае ҷалб карда тавонист ки ба ҳаёту зиндагии ҳаррӯзаи инсон рабт дорад. Чунончи бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. Сипас бо ташаббуси дигари пешвои муъаззами миллат, Созмони Миллали Муттаҳид солҳои 2005-2015-ро даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон дошт. Азбаски дар рӯи замин беш аз 240 дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва ҳудуди 145 давлат дар чунин ҳавза воқеанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала низ диққати махсус зоҳир карда, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об пешниҳод намуданд ва дар ниҳоят 21 декабри соли 2016 бошад, дар ҷаласаи пленарии Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид бо ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои он ташаббуси 4-уми пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул гардид, ки далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дӯстони азиз, боиси зикр аст ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз ба рӯз афзун гардида, хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ва ғайра ба миён овардааст ва бо афзоиш ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили онҳо истодагарӣ карда наметавонад ва аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи минтақавиву ҷаҳонӣ баромад карда пешниҳодҳои худро ироа менамоянд. Зимнан Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи фаровони об
همیشه جانبدار استفاده عاقلانه و ثمرناک ثروت و ذخیره های آن توسط همکاری منطقوی و بین المللی بوده. تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساخت

0: алмилалии об барои рушди устувор таваҷҷӯҳ намоед ба сабти суҳбати мо бо устоди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Мавлонназаров.
1: Хуб, устоди азиз, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускор дар соҳаи об эътироф гардидааст. Маҳз бо таклифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷмааи Умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, соли 2005-2015 даҳсолаи байналмилалии амалиёти об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 эълон гардиданд. Об дар рушди иқтисодӣ иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ нақш дорад?
2: Кишвари мо, ки 93% қаламрави он кӯҳсор аст, яке аз манбаъҳои асосии оби Осиёи марказӣ аст ва маркази худи пиряхҳои он ҳамагӣ 60% захираи оби минтақаро ташкил мекунад. Бояд ёдрас шуд, ки дар вақтҳои охир пиряхҳои зиёде дар кишвар об шуда истоданд ва ин мушкилии минтақавии махсус проблемаи оби ҷаҳонро оварда истодааст. вале мо хуб медонем, ки иқтисоди асосии на кишвари мо, балки ҷаҳон вобаста аст аз об. дар ҳолам дар сайёра инсонҳое зиндагӣ мекунанд, имрӯз мушкилии бо об доранд. 1,200,000,000 аҳолии ҷаҳон кураи замин имрӯз норасоии об дорад ва мушкилие, ки бо об доранд, ин асосан ба зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумон таъсири аслии худро мерасонад. мо дарк мекунем, агар дар сарзамини мо имконоти истифодаи об намебуд, имрӯз иқтисоди кишвар ин қадар пеш намерафт. аз он ҷумла сохтмони нерӯгоҳҳои хурду калони кишвар, ки ҳамаи манбаи асосии коркарди онҳо худи об аст, ё обёрии заминҳои бекорхобида ки дар кишвар ҳастанд, ки инам як ҷиҳати зиндагии иқтисодии мардуми мо аст ва дигар самтҳои истифодабари он хеле зиёд ҳастанд. дар кишвар чӣ дар кишвари Тоҷикистон ва чӣ берун аз он, чӣ дар сайёра дар рӯи замин, наботот, ҳайвонот, инсоният тамоми ҳолам истифодабарандаи бевоситаи об аст ва вуҷудияти зиндагии он худи об аст. мо дарк мекунем ва имрӯз медонем, ки тибқи арзиш баъзе маълумотҳое, ки дар ҷаҳон ҳастанд, коршиносони ҷаҳон иттилоъ медиҳанд, ки асосан дар олам имрӯз дар сайёра то соли 2050 зиёда аз 9 миллиард нафар аҳолии дунё ки истеъмолкунандаи бевоситаи об мегардад. то соли 2050 дар сайёра аҳолии он ба 9 миллиард мерасад. ин тибқи арзишҳои коршиносони ҷаҳон аст. бар асари таъсири тағйирёбии иқлим дар ин давра зиёда аз 50% аҳолии ҷаҳон бо мушкилоти норасоии об дучор мешавад ва мо бояд дарк бикунем, бар замин раванди биёбоншавӣ имрӯз дар олам аст, раванди афзудани офатҳои табиӣ вобаста аз об, урбанизатсия ва ғайра, ки ба захираи об ва сифати он таъсири манфӣ мерасонанд, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ татбиқи чораҳои фаврӣ ва амалиро талаб мекунанд ва мо пеш аз ҳама медонем, ки ин якумин ташаббуси бевоситаи пешвои миллат дар инсон буд, ки дар минбари созмони милали муттаҳид аз он минбар иттилоъ додан, ки бояд эълон намудани соли оби тоза, яъне ӯ андешаи имрӯзи фардо не, садсолаҳои дигари андеша дошт, ки инсоният дучори мушкили он зиндагӣ ки мешавад. мо хуб дарк мекунем ва медонем, ки имрӯз дар олам проблемаҳои зиёди ҷаҳонӣ аст. алакай дар дунё хуб даркшаванда аст, ки аз беҳобӣ бисёре аз заминҳо хушк шуда истоданд, онҳо ба биёбонҳо табдил ёфта истоданд, инсонҳо дар олам нест шуда истоданд. ҳатто аз беҳобӣ, ки дар дашту биёбонҳое, ки имрӯз зиндагии азоб уқубатҳое, ки он даштро доранд ва таъсири дигар самтҳои офатҳои табиӣ новобаста аз инсон ҳастанд, онҳо алакай пайдо шуда истоданд.
1: در باره تشبوسهای گلابالی پریزیدنت جمهوری تاجکستان اوید به مسئله های آب در سطح بین المللی چی اندیشه دارد و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سمت رسیدن به هدف های محیط زیست و بهداشت بخصوص در تامین استواری محیط زیست

0: ҳукумати тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат дар робита бо тамоми он қарорҳое ки дар созмони милали муттаҳид қабул мешаванд ҳамеша пешборди раҳои кори он ҳастанд кӯшиш мекунад ки он қарорҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ қабул мешаванд амалишавии онҳоро дар кишварашон баро мемонанд аз он ҷумла мисол мубориза бо терроризм экстремизм ва дигар самтҳое ки ҳастанд ва ин қарорҳое ки қабул карда шуданд ва ҳамкории байни ҳукумати тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид дар сатҳи баландтарин ин он аст ки шаҳодат аз он медиҳад ки ташаббусҳои пешвои миллат дар созмони милали муттаҳид марҳила ба марҳила қабул карда шудааст инам яке аз муваффақиятҳои бузургтарини ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо роҳбарии пешвои миллат аст ки дар созмони милали муттаҳид пешниҳодҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул мешаванд агар ин робита агар ин қавият ва агар ин муносибат намебуд мумкин аст кишварҳои мутамаддини ҷаҳон дар ин ҳамраҳӣ намекарданд ва аз ин идеяҳо дастгирӣ намекарданд вале идеяҳои ҳукумати тоҷикистон пешниҳодҳои бевоситаи пешвои миллат аз рӯз аввал ба хотири оби тоза то ба имрӯз ба хотири бебудии инсон сайёраи олам аст ки то битавонанд инсонҳо дар олам зиндагии хуб ва ороме дошта бошанд тоҷикистон ҳамеша мизбони бузургтарин пешниҳодҳои кишварҳои мутамаддини ҷаҳон аст аз он ҷумла конфронсҳое ки дар тоҷикистон баргузор меа симпозиумо баргузор вохӯрӯҳҳое ки дар сатҳи роҳбарони мутамаддини кишварҳои ҷаҳон баргузор мешавад ҳамеша кӯшиш мекунад пеш аз ҳама амнияти онҳое ки иштирокунандагонро таъмин мекунад дуюм аз он имкони бузургтарине метиҳад ки бояд масъалаҳое ки баррасӣ мешаванд онҳо амалишаванда бошад сеюм аз он имкониятҳои хуби дарки амалӣ истифодабарии чунин пешниҳодҳо ва нақшаҳое ки дар пеш гузошта мешавад ва ҳар замоне ҳукумати тоҷикистон ба хотири тамоми гузарондани чунин форумҳо конфронсҳо симпозумҳо нишастҳо ва дигар самтҳо ҳам шароити амнияти шароити техникӣ шароити имконоти иҷтимоӣ ва дигарро ба бор меоварад ки ин ба хотири бебудии худи кишвари тоҷикистон аст ва миқёси ҷаҳон аст ва тоҷикистон имрӯз яке аз давлатҳои амни ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки барои гузарондани чунин конфронсҳо имконият дорад пеш аз ҳама ин дастгирии тамоми сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аз мардум ва миллати тоҷик аст ки ҳамеша аз он дастгирӣ мекунанд ба хотири ояндаи зиндагӣ ва ороми кишвари ҷаҳони тоҷикистон аст
1: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор бо устоди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Салмон Мавлонназаров шунидед. воқеан қобили зикр аст ки дар муддати кӯтоҳ ҷумҳурии тоҷикистон тавонист бо ташаббусҳои башардӯстонаи худ дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро гузорад имрӯз тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешсафу ташаббускор оид ба масъалаи об пазируфта шуд

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ намуд. Ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад, ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. Арзиши умумии татбиқи нақша 888 миллион 48 ҳазор сомонӣ, ҳудуди 95 миллион доллар мебошад. Аз ин маблағ 105 миллион 980 8000 сомонӣ аз шарикони рушд ва 782 миллион 60000 сомонӣ аз ҳисоби бахши хусусӣ ба нақша гирифта шудааст. Чорабиниҳои асосии нақша ба фароҳам овардани шароит барои сармоягузорӣ, таҳияи заминаи меъёрию техникӣ, рушди зерсохтори таъминот бо нерӯ ва хадамот, роҳандозии ҷамъоварӣ ва коркарди аккумуляторҳо, инчунин афзоиши парки автобусҳои барқи электробусҳо дахл доранд. Аз ҷумла солҳои 2026-2028 бунёди 1,100 нуқтаи нерӯдиҳӣ барои нақлиёти барқӣ пешбинӣ шудааст. Дар Душанбе 555 адад, вилояти Суғд 200, Хатлон 200, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 110 ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 35 адад. Барои анҷоми ин корҳо ҳудуди 167 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст. Бонки Евроосиёи рушд ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаро дар бораи маблағгузории сохтмони қисмати аввали роҳи Лабиҷар қалъаи Хум ба имзо расониданд. Дар ин бора аз дафтари матбуоти Бонки Евроосиёи рушд хабар доданд. Санади мазкурро Владимир Якунин, директори Бонки Евроосиёи рушд дар Тоҷикистон ва Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон имзо намуданд. Тибқи созишнома, Бонки Евроосиёи рушд ба Тоҷикистон маблағи имтиёзнок дар ҳаҷми умумии 18,5 миллион доллар хоҳад дод. Маблағгузорӣ барои сохтмон ва таҷдиди қисмати 10 километраи роҳ, инчунин сохтмони се пул истифода мегардад. Бозиҳои Осиё дар иншооти пӯшида ва ҳунарҳои размӣ аз 28 ноябр то 7 декабри соли 2026 дар Арабистони Саудӣ баргузор мегарданд. Ин чорабинии варзишӣ таҳти сарпарастии Шӯрои Олимпии Осиё баргузор шуда, дар он иштироки варзишгарон аз 45 давлати Осиё, аз ҷумла Тоҷикистон, инчунин кишварҳои Уқёнус дар назар аст. Ҳадафи асосии ин мусобиқа рушди намудҳои варзиш дар иншооти пӯшида ва тарғиби ҳунарҳои размӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Дар доираи бозиҳо намудҳои гуногуни варзиш, аз ҷумла ҷуддо, таеквандо, кикбоксинг, кураш, самбо, муайтай, карате ва дигар намудҳои варзиш баргузор мегарданд. Дар ин бора аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд. Шумо хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: барои таҳлил ва баррасии ҳамин мавзӯъ мо ба студияи радиои Садои Душанбе меҳмон даъват кардаем. Лоиқ Тучизода, сардори маркази матбуотии вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Меҳмони барномаи мо ва Лоиқ шо хуш омадед ба барнома.
1: Саломат бошед.
0: Хуб, самти кишоварзии мамлакатамон як самти хеле хеле афзалиятнок, як самте ки ривож додани он барои таъмини озуқавории мамлакатамон дар нигоҳи аввал ҳам хуб дар нигоҳи охирам, зеро мардум бастагии хеле зич ба замин доранд. 80% маҳсулоти ниёзи аввалро одамон аз самти кишоварзӣ дастрас мекунанд. Ва акнун чӣ ҳолу ҳаво дорад? Вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ чанде буд барномаи мо мустақим пахш намешуд ва имрӯз мустақим аст ва ногуфта намонад шунавандаҳои арҷуманд, оное ки хуб дар саросари кишвар шумо барномаи моро мешунавед. Агар суоле доред, метавонед ки занг занед 27-6152 27-6172 ва намояндаи вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ ҳастанд меҳмони мо. Акнун лоиқ шава суҳбат аст шумо.
1: Салому алайкум шунавандагони радиои Садои Душанбе. Салому алайкум кишоварзони мамлакат. Яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ин таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан кишоварзони заҳматқарини мо, дар асоси дастуру сифоришҳо ва вазифаҳое ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон дар самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, инчунин дар сафарҳои кориашон дар шаҳру ноҳияҳо, инчунин боздид аз хоҷагиҳо, боздид аз маҳсулоти кишоварзӣ, боздид аз боғҳо,
0: бале,
1: рафти кишт, ҷамъоварӣ ҳангоми сафарҳояшон ба кишоварзон ҳамеша дастуру сифоришҳои муфид ва манфиатовар медиҳанд. Вазорат вобаста ба иҷрои дастуру сифоришҳои пешвои муаззими миллат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати аграриро имрӯз хуб роҳандозӣ намуда истодааст. Дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманд дар чор моҳи соли ҷорӣ дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи наздик 8 миллиард сомонӣ истеҳсол гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 7% зиёд мебошад. Ҳоло бошад дар ҷумҳурӣ хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонӣ киштии тирамоҳӣ ғалладонагиҳоро дар соли 2025 барои ҳосили
0: 2026
1: 192 ҳазор гектар кишт гузаронданд, ки иҷрои 100% дурнаморо дар бар мегирад. Инчунин дурнамои кишти баҳори зироатҳо дар бахшҳои хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонӣ дар майдони 419 назди 420 ҳазор гектар пеш

0: инчунин бо мақсади таъмини соҳаи саноати мамлакат бо ашёи хом, майдони кишти пахта ба 181000 наздик 182000 гектар кишт гузаронида шудааст, ки зиёда аз 40000 гектари онро кишти зери плёнка, яъне бо роҳҳои инновасионӣ кишти пахта гузаронида шудааст. инчунин ба ҳолати 22 майи соли ҷорӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ истеҳсоли сабзавоти тару тоза бо мақсади таъмини бозорҳои истеъмолии мамлакат аз гармхонаҳои доим амалкунанда ва гармхонаҳои мавсимӣ зиёда аз 24000 тонна, аз он помидор наздик 5500 тонна, водеринг зиёда аз 5000 тонна ва дигар сабзавотҳо зиёда аз 13000 тонна истеҳсол гардида ба бозори мамлакат пешниҳод гардидааст. инчунин дар соли 2026 бо мақсади таъмини мамлакат бо меваҳои тару тоза, инчунин ба содирот нигаронидан, дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1200 гектар боғу тогзорҳои нав бунёд карда шуд. инчунин наздик 3200 гектар боғу тогзорҳои кӯҳна барқарор гардид, ки бо мақсади таъмини амнияти озуқавори мамлакат, бо мақсади содироти меваҳои тару тозии мамлакат ба хориҷи мамлакат, инчунин таъмини корхонаҳои коркарди меваи сабзавот бо маҳсулоти ватанӣ равона мегардад.
1: ва медонед лоиқшо, чун соли гузашта мо дар содирот хеле даст боло будем, ва имсол ман гумон мекунам, ки содирот имрӯз аллакай шурӯъ шуда, минтавр не?
0: ҳамин хел аст. содирот аллакай оғоз гардидааст, ки тибқи таҳлилҳо дар баробари таъмини бозорҳои истеъмоли мамлакат бо маҳсулоти худӣ, инчунин ба содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ, аз ҷумла то моҳи апрели соли 2026 зиёда аз 40000 тонна маҳсулотҳои тару тозаи мамлакатамон ба маблағи наздик 25 миллион доллари амрикоӣ ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст.
1: ин беҳтарин аст.
0: аз ҷумла ин таркиби содирот, ин маҳсулоти сабзавотӣ зиёда аз 2000 тонна, аз ҷумла пиёз наздик 900 тонна, меваҷоти тару тоза зиёда аз 5000 тонна, аз ҷумла ангур, инчунин меваи хушк 32000 тонна ва инчунин гӯшти моҳӣ низ ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст.
1: ва ман гумон мекунам, ки дар ин радиф вазорати кишоварзии ҷумҳуриамон барои ривоҷ додани самти боғу тогпарварӣ хеле ташаббусҳои созанда карданд. ба он хотир, чун шумо болотар гуфтед, ки боғҳои кӯҳан эҳё шуданд, боғҳои нав бунёд шуданд, ин ҳама хуб шунавандаҳои мо ҳам хуб медонанд, ки имрӯз бозорро мо нигоҳ мекунем, яъне маҳсулотеро кишт бояд кардан дар кор, ки дар бозоргузар бошад, ҳаминтавр не
0: таваҷҷӯҳ зиёдтар бошад. асосан ҳозир мо мебинем, ки ба маҳсулоте, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешавад, ҳамаи маҳсулотҳои кишоварзии мо аз ҷиҳати экологӣ тоза, ба талаботи бозори дохилӣ ҳам ҷавобгӯ аст, ҳам ба бозори беруна низ ҷавобгӯ аст. дар хориҷи мамлакат ҳамагон воқиф ҳастем, ки талабот зиёд аст ба маҳсулоти худамон. мо дар доираи имкониятҳо дар мавсим ҳамеша содирот ба роҳ мондагӣ ҳастем дар хориҷи мамлакат.
1: ба ман гумон мекунам, ки чун гуфтем, ки дар бораи бозор имрӯз деҳқонони мо кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар ваҷаб замин самаранок истифода баранд. ва хуб аз истеҳсолу ҷамъоварӣ гуфтем. акнун

0: ҳарҷманд барномаи мо мустақим идома дорад. Лоиқ Туйчизода, сардори маркази матбуотии вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ, меҳмони мо ҳастанд ва мавзӯи имрӯзи барномаи мо ҳам хуб истеҳсол, содирот ва рафти ҷамъоварӣ маҳсулоти кишоварзӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии мамлакатамон аст ва мо расидем ба мавзӯи он ки хуб имрӯз кадом барномаҳо бозам барои рушди соҳаи кишоварзӣ, кадом барномаҳои давлатӣ бозам пайи қабул ҳастанд. Ман мехоҳам барои шунавандаҳои мо сари ҳамин мавзӯ шумо андаке маълумоти.
1: Ҳоло дар соҳаи кишоварзӣ пеш бурдани сиёсати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло бошад 11 барномаҳо амал мекунанд, аз ҷумла барномаи таъмини амнияти озуқавории мамлакат барои солҳои 2026-2030, барномаи боғу тогпарварӣ ва ситруспарварӣ барои солҳои 2026 2029, барномаи рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029, барномаи механикунонии инновасионии соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 амал мекунанд. Ҳоло бошад барои баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чандин барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла барномаи соҳаи пахтапарварӣ инновасионӣ, инчунин барнома дар бораи хоҷагиҳои тухми парвар, дар бораи хоҷагиҳои зодпарварӣ ва дигар барномаҳо мавриди барои баррасӣ пешниҳод гардидааст. Боиси хушнудист ки дирӯз дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди соҳаи тухми парварӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид, ки барномаи қабул гардида барои рушди соҳаи тухми парварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи асосӣ мегузорад ва инчунин барои дастгирии хоҷагиҳои тухми парвар дар мамлакат чандин имтиёзу дастгириҳо пешбинӣ гардидааст дар барномаи мазкур.
0: بله و خب من گمان میکنم که شنونده های ارجمندی ما هم با نظر نیک مینگرند با آینده کشاورزی مملکتمون، زیرا هر یک برنامه‌ای که از طرف حکومت کشور برای رشد ساحه خب تصدیق و تطبیق میگردد، من گمان میکنم برای رشد این ساحه زمینه خیلی فراهم مساعد میارد و سازمانی آزوخواری جهانی هم یک نمیدونم کنفرانس یا فاو در تاجیکستان یک همویش داشتن، 35 جلسه خود بودم این طور نیفقه تو نکنم
1: همین طور است. حالا باشد تحت راهبری آقلانه و تشبس های گلابالی پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи кишоварзӣ низ ба яке аз муҳаррикҳои асосии иқтисоди миллӣ табдил ёфтааст. Ҳоло бошад заминаи устуворро барои таъмини ҳадафҳои стратегӣ ҳадафи стратегии мамлакат, яъне таъмини амнияти озуқаворӣ, фароҳам овардани шароити шоиста барои мардум ва таҳкими бесобиқаи нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ замина мегузорад. Имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сиёсати дарҳои кушод, дарҳои боз, ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги аграрӣ ва шарики боэътимод дар ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. Маҳз бо дастгирии пешвои муаззами миллат рӯзҳои 11-15 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе бори нахуст дар таърихи минтақа ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони яке аз муҳимтарин, бонуфузтарин ва бузургтарин ҳамоишҳои ҷаҳонӣ, иҷлосияи 35-уми конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони миллали муттаҳид гардид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ гардид. Бо ифтихор قید می نماییم که در تاریخ 81 سال تاسیسیابی سازمان آزوقواری و کشاورزی جهانی بار اول است که چنین همایش سطحی بلند با میزبانی جمهوری تاجیکستان در آسیای مرکزی برگزار گردید. این برگزاری چاره‌بینی در مجمع کاخ سامان برگزار گردید. این چنین مهمانان پس از چاره‌بینی های مهم باز به منطقه های کشور سفر نمودند. در کار کنفرانس نمایندگان والا مقام زیاده از 50 کشوری عضو سازمان آزوقواری و کشاورزی جهانی از اروپا و آسیای مرکزی و زیاده از 20 سازمان و اینستیتوت های بین المللی مالیوی و منطقوی از اروپا و آسیای مرکزی با شماره زیاده از 550 نفر اشتراک داشتند. با مقصد در سطح بلند تشکیلی برگزار گردیدن چاره‌بینی های سطح بلند با دستور و سپارش های مخصوصا پیشوای ملت، حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی در همکاری با وزارت اداره ها کنفرانس مذکور را در سطح بلند برگزار نمودند. اشتراکداران کنفرانس از قبول صمیمی از برگزاری تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی در سطح بلند و مهمان نوازی تاجیکانه خصوصا به پیشوای معظم ملت و مردم جمهوری تاجیکستان اظهار سپاسمندی خود را ابراز نمودن که همگان آگاه هستیم. طریق شبکه های تلویزیونی، طریق شبکه های رادیویی، طریق تمام وسایط اخبار عامه همگان آگاه هستیم. در کنفرانس مذکور تمایش ها در مسئله سرمایه گذاری به علم و نوآوری جوانان، نظر منطقوی فورم جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی در دانشگاه اگراری برگزار گردید. اینچنین در افتتاح رسمی چاره‌بینی محترم سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اشتراک داشتند که در کاخ سامان نسبی دویم روز 11 برگزار گردید. اینچنین در آنجا برای اشتراکداران نمایش دستاوردهای ساحه کشاورزی، ساحه انرژتیکا و دیگر ساحه ها به معرض اشتراکداران گذاشته شده بود. آنها از دستاوردهای ساحه های خواجگی خلق مملکت دیدن نمودند.
0: بهترین هم گونه کنم برگزاری همین گونه چورابینی و لایق شو برای ما خیلی منفیتی بالا دارد. این ترنی برای تاجیکستان خواست.
1: البته این یعنی معرفی مملکتی ما است با جهانیان. یعنی پس از چنین چورابینی های سطحی بین المللی در مثال کنفرانسی آب اینچنین این همه هوسمندی مردم جهانی برای همکاری ها با جمهوری تاجیکستان زیاد میگردد و که جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت در سطح بین المللی یکی از کشورهای پیشصف در حل مسئله های گلوبالی جهانی از جمله آب، تغییریابی اقلیم، تأمین امنیت آزوقواری یکی از کشورهای پیشصف می باشد که جامعه جهانی امروز درک نمودند که در مثال آب گوییم، در مثال تأمین امنیت آزوقواری گوییم این هدفهایی هستند که نه به یک دولت، نه به یک
0: کشور
1: تعلق دارد. این هم برای حل این مسئله ها کلی мамлакатҳо талош меварзанд. Зеро дар мисоли агар гӯем дар мисоли таъмини амнияти озуқаворӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ин соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳое мебошад, ки ҳамеша дар зери хавф аст.
0: Бале, воқеан.
1: Зеро ин ҳолатҳои офатҳои табиӣ ё тағйирёбии иқлим ин пешгӯинашаванда аст.
0: Бале.
1: Яъне барои мутобиқсозии соҳаи кишоварзӣ, яъне истифодаи самаранокии захираҳо, аз ҷумла захираи замин,
0: бале,
1: об дар оянда, дар имрӯз, дар оянда ин яке аз ҳадафҳое мебошад, ки барои ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон ин як ҳадафи асосӣ ба шумор меравад. Ҳоло мебинем тибқи таҳлилҳои созмони озуқаворӣ ва кишоварзии ҷаҳонӣ то соли 2050 аҳолии дунё ба наздик 10 миллиард мерасад. Таъмини амнияти 10,000 аҳолии ҷаҳон бо озуқа ин яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор меравад. Ин ҳоло бошад соҳаи кишоварзӣ ба таври ҳамешагӣ зери хавф аст.
0: Бале, воқеан дар ҷаҳон ҳамин гуна аст.
1: Дар ҷаҳон,
0: дар Тоҷикистон ҳамин тавр не?
1: Ҳамин тавр аст. Барои пешгирӣ, яъне ҷорӣ кардани кишоварзии инноватсионӣ, кишоварзии рақамӣ, барои афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ё маҳсулоти чорводорӣ, ҳамаи ҷаҳон ҳамеша дар талош аст.
0: Бале.
1: Аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои истифодаи самаранокӣ обу замин гирифтани ду се ҳосил кишоварзон кӯшиш менамоянд. Дар соли 2025 кишти такрорӣ дар майдони зиёда аз 200 ҳазор гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд, ки дар маҷмӯъ наздик 1,600,000 тонна маҳсулотҳои гуногун истеҳсол карда шуд аз ҳисоби кишти такрорӣ. Ин ба таъмини амнияти озуқавори мамлакат, ба таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти худи замини асосӣ мегузорад. Ин мо кишоварзонро зарур аст вобаста ба имкониятҳо ҷиҳати васеъ намудани кишти такрорӣ ва берун намондани заминҳо аз кишт ва таъмини амнияти озуқавори худи мамлакат, инчунин ба содирот нигарондани маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологи тоза кӯшиш ба харҷ диҳем.
0: Бале, воқеан. Ва шунавандаҳои арҷуманд, хуб, мо таи як соат хеле суҳбати хуб доштем бо хуб намояндаи вазорати кишоварзии ҷумҳуриамон, бо лоиқшо Туйчизода, сардори маркази марбутии вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ. Ва барномаи мо кишоварзӣ аст ва ман гумон мекунам, ки деҳқонони мо имрӯз ҳам аз ҳар фурсати офтоби самаранок истифода баранд, чун нигоҳи ҳамагӣ ба кору бори деҳқон аст. Яъне нигоҳи ҳамагӣ чун таъминкунандаи озуқаворӣ дар кишварамон, таъминкунандаи маҳсулоти ниёзи аввал барои аҳолӣ, бозам ҳамон деҳқон аст. Ҳамин тавр не, лоиқшо? Ман аз он ки шумо омадед, ҳузур бо шунавандаҳои хубамон суҳбати хеле хуб доштем, як ҷаҳон сипос мегӯям. Ва ман бовар дорам, ки дар ин ҳамкориҳо боз мо минбаъд ин барномаро хуб ҷонноктар мекунем. Барномаи мо чун мустақим аст ва гуфтам, ки ҳар маротибае, ки хуб барои мо як ҳамсуҳбати хуб аз сатҳи олимон зарур мешавад, аз вазорати кишоварзӣ, ҳатман лоиқшо барои мо кӯмак мекунад. Ман аз номи шумо шунавандаҳои арҷуманд ба лоиқшо як ҷаҳон сипос мегӯям ва бовар дорам, ки ин ҳамкориҳо бозам идома меёбад. Лоиқҷон,
1: саломат бошед.
0: Як ҷаҳон сипос. Ва ҳамин буд шунавандаҳои арҷуманд. Хуб, барномаи имрӯзи ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон аст, бо таманнои он, ки сол мусоид биёяд. Хуб, заҳмати деҳқон, киштаҳои деҳқон ҳосили фаровон диҳад. Мо мерасем ба анҷоми имрӯзи барнома ва ҳатман дар барномаҳои баъдӣ бозам аз масъалаҳое, ки мубрам ҳастанд дар соҳа, мо бозам олимонро даъват мекунем, бо шумо суҳбатҳои мустақим меорем. Як ҷаҳон сипос барои навбат, лоиқҷон. Як ҷаҳон сипос. Ва коргардони хубамон буданд Дилшодҷон, масъули ин барнома ман, мамлакати Саид. Хайр, азизон, то барномаҳои баъдии мо.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ вазири молия файзиддин қаҳорзода бо директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго доир гардид дар ҳошияи вохӯрӣ маросими ба имзорасонии созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ баргузор гардид маблағи умумии созишномаи мазкур 7 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда он пурра маблағҳои грантии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ мебошад. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи мазкур 2.3 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад. ҳадафи асосии лоиҳа аз баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, даромад ва устувории хонаводаҳои деҳоти тоҷикистон, хусусан чорводорони хурд, тавассути беҳтар намудани маҳсулнокии соҳаи чорводорӣ, идоракунии устувори чарогоҳҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим иборат мебошад. шуру аз 30 май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрии сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. хатсайрҳои сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконияту зарфияти сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранокии онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо менамоянд ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос гарданд. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар рӯзҳои фифаи моҳи июн дар майдонаш ду бозии дӯстона баргузор менамояд. тавре аз федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд, ҳарифи дастаи мунтахаби тоҷикистон тими якачини ҳиндустон мебошад, ки дар ҷоми миллатҳои кафаи охир соҳиби медалҳои биринҷӣ гардидааст. бозии аввал 5 июн дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода баргузор шуда, бозии дуюм 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. ҳар ду рақобат соати 20 оғоз мешаванд. бозиҳои дар пеш истода нахустин вохӯриҳои Игор Ангеловский дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон хоҳад буд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: навои вақт навои ҷовидонест.
1: Навои вақт навои зиндагонест.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои садои душанбе.

дуруди саршор аз ихлоси муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоякӣ шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: барномаи навои вақт ба хотири рангинии ин соати умри шумо ҳамсадо бо дили пурорзуи шумо ҳамнаво бо орзуҳои ширини шумост пас моро ҳамроҳ бошед то ин лаҳзаҳои умри шумо гуворою хотирмон бошанд вай навшнанагони гиромӣ чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд
0: шунавандагони гиромӣ дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз хурму ширинова ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовид аст ба шумо маълумот бидиҳем ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати эстрадаи тоҷик буд имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад

Хурмо Ширинова, овозхон ва оҳангсози тоҷик, 17 декабри соли 1957 дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёна ба донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, онро соли 1978 бо муваффақият ба итмом расонида, худи ҳамон сол фаъолияти кории худро дар ансамбли эстрадии Гулшан оғоз кардааст. Хурмо Ширинова аз овони донишҷӯӣ ба сабти таронаҳо камар баста, сари вақт сурудҳояшро пешкаши мухлисонаш мегардонд. Симои зебо, овози софу ширадор, ҳаракатҳои баҷо дар саҳна ба ҳунари овозхонияш тобиши тоза зам мекарданд. Ҷустуҷӯ, навпардозӣ, ифодаҳои марғуби савт дар андак вақт ин бонуи ҳунармандро миёни мардум ва берун аз кишвар низ машҳур гардонид. Пас аз омадан ба ансамбли эстрадии Гулшан, Хурмо бо Рустам Раҳимов, ки дар ин ансамбл навозандаи созҳои зарбӣ фаъолият мекард, дил баст ва хонадор шуд. Хурмо Ширинова дар солҳои 80-ум яке аз маҳбубтарин сарояндагони сурудҳои эстрадӣ буд ва таронаҳои марғубаш аз қабили «Ман омадаам», «Маҳбубаи ҷон», «Ширин ширин», «Фаромӯш макун», «Даври ҷавонӣ», «Масузон», «Ману дарьё», «Дуньёи манам», «Ҷаҳони ман», «Капки дарӣ», «Ишқи синасӯз», «Дидор набинам», «Кафтараки ман», «Боди насим», «Қиссаи вафо», «Дуньёи дил» аз беҳтарин таронаҳояш маҳсуб меёбанд. Суруди «Ману дарьё» ва «Кафтараки ман» аз маҳбубтарин сурудҳояш буда, шӯҳрати овозхониашро дучанд гардонидааст.

аз суруду тарона ва шеърҳое ки хурмошириноо ва оҳангбаста аст бармеояд ки ӯ маънию мазмуни онҳоро хеле хуб дарк мекарду ва умқи онҳо назар меафканд. Заҳмату талош ва ҳунари нотакрори хурмошириноваро ба назар гирифта, соли 1987 ӯро ба унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарфароз гардонида буданд. Ин бонуи ҳунар бо суруду оҳангҳои пурмазмунаш, бо садои ширадору форамаш ва бо меҳру муҳаббати беандозааш нисбат ба ҳунар дар дилу дидаҳои дӯстдорони савтунаво ва каломи мавзун ҷовидона роҳ ёфтааст. ӯро ҳамагон ба некӣ ёд мекунанд. Аз ҳунари волову садои махмалинаш, аз маҳорати нотакрори сурудхониву рақсҳои мавзунаш, аз сурудҳои ширадору дилнишинаш мегӯянду хотираҳояшонро варақгардон мекунанд. Садои ӯ, навои ӯ, ҳунари нотакрори ӯ ҳамеша дар ёду хотираи муштоқони ҳунараш ҷовидон мемонад. Мисли ин оби дарьё ки замони хурмо ҳамсадояш буду, бо сад розу ниёз васфашро мекард. Мутаассифона соли 1998 сарояндаи хушсадо хурмоширинова дар айёми гулшукуфти ҳунар, дар айёме ки ҳанӯз орзуи тавлиди сурудҳои нав ба нав зиёд буданду пораоҳангҳои нотамом дар интизори такмил шудан будан, ӯ аз бемории саратон ин дуньёро падруд гуфт.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радиои садои душанбе инак фурсати онро аз даст ки зангҳои телефонии шуморо қабул бикунем ва шунавандаҳои азиз аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он шахсоне ки ин лаҳзао ба барномаи мо занг мезананд сурудоеро дархост намоянд ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд на сарояндаҳои ҷавонеро ки имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд зеро мақсади барномаи мо низ дар он аст ки бидонем то чӣ андоза шунавандаҳои мо дар ёд доранд сурудаҳои солҳои пешро ва албатта телефонҳои мо дар студия 26152 ва 26172 ва ҳамчунин рақами вайбер ва телеграм низ омода аст ки смс паёмҳои шуморо қабул бикунад ки ана ҳамин лаҳзаҳо кадом як суруди писандаи хешро мехоҳед бишунавед танҳо аз барномаи навои вақт ва аз хазинаи тилои радиои тоҷикистон ва ин ҷо аллакай шунавандае ҳаст бед мунтазир намесозем мешунавем алло хуб мутаассифонан шунавандаи мо гӯширо гузоштанд босам метавонанд ин бора дар тамос бишаванд чунки инҷо босам менигарем смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд алло мешунавем шуморо
1: алло
0: бале
1: салом мадина бону
0: дуруд ба шумо
1: кордардон
0: саломат бошед ташаккури зиёд аз
1: шумо
0: хеле хуб мешунавем шуморо
1: як суд мехоҳам аз наймҷо махтамов بیای دلبری کاکل بریده انتظار از من بیای چشم نیرو پروریده انتظار از من همین سودش رو بذارم
0: سلامت و ششنانده گیریمای ما حتما بینوباد میگیریم ин дархости шуморо валакай коргардони мо ҷустуҷӯ карда истоданд ки хуб ҳар як суруди дархост мекунед яъне кӯшиш бикунанд тақдиму шумо бидоранд ва инҷо шунавандаи дигари мо хуб сурайё бону низ салому дуруди хешро ирсол намудан як суруд дархост кардааст аз тоҷиддин муҳиддинов суруди як ханда кунаи гул хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ мо ҳатман бейнобат мегирем ҳар як дархости шуморо ваинҷо боз ҳам шунавандаи дигар астро мешунавем хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чораками охиринашон яъне чораками охиринашон гуфтем 3045 дуруд ба шумо низ шунавандаи гиромӣ хуб як суруд дархост кардааст аз бобоҷон азизов ташаккур мегӯем ба шумо низ шунавандаи гиромӣ шунавандаи дигар астро мешунавем алло алло мешунавем шуморо хуб мо аз шумо ҳеҷ ромона хоҳиш мекунем

0: нафаре ки бо мо дар тамос мешавед, садои хешро бароред, чунки инҷо шунавандагон хеле зиёд ҳастанд ва онҳо низ мехоҳанд иштирок бикунанд, яъне ки он ҳамон сурудои дархостии хешро аз солҳои пеш бишунанд. Бале, мешунавем шуморо.
1: Салом алайкум, Комил ҳастам, ашъари страза як суруд дахонам дар иҷрои Лола Баракаева.
0: Лола Баракаева. Саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, мунтазир шавед сурӯи дархостии хешро. Инҷо биед баҳри фароғати шумо як тарунаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

0: хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин буд бозам як таронаи дархости якҷо бо ҳам шудем. Шунавандаи дигар аст, хуб мутаассифона ин шунаванда низ гӯширо гузоштан. Бозам алло, мешунавем. Мешунавем шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Шунаванда ин шумо Бобои Муралли ҳастам.
0: Саломат бошед.
1: Ман мехостам аз барномаи Зулқова як суруд шунавам. Боқӣ ба шумо саломатӣ ва умри дароз хоҳонам.
0: ташаккури зиёд шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо дар рӯйхати мо сурудои дархостӣ низ хеле зиёд шуданд мо ҳатман кӯшиш мекунем хуб сурудои дархостии шуморо тақдими шумо бидорем биёед боз ҳам шунавандаи дигарро суро мешунавем алло
2: салому алайкум рӯз бахир
0: дуруд ба шумо ҳам
2: саломат бошед суруди дархости ман аз латофат давлат ва суруди боди файзобод
0: ин чӣ гуна суруд аст
2: میخواید میسروین بود فایزا بود چرا نمیشوی خوموش
0: خوب تشکر زیاد با شما نشنانده گیرومی بین بعد میگیریم سرودی درخواسته شما رو خوب وقتی که هر یک سرودی درخواست میکنید آماده باشید که کدام سرود رو درخواست میکنید و از آن همون پرچه هم باشد اگر از عهده زمزمه کردن نبروید مثل شعر نیز میتوانید قرائت بکنید چون که ما یعنی پرسون میشویم از هر یک شما یعنی شما به طوری که مخلصی یعنی آن همون هنرمند باید باشد که سرودهایش رو بدونید مخلص آن همین گونه میشود ва чаро ки мо мухлис бошем аз ҳамон ҳунарманди писандидаи хеш сурудашро иҷро карда натавонем бед шунавандаи дигара суро мешунавем алло
3: алло ассалому алайкум апаи мадина боно
0: дуруд ба шумо
3: саломи дигар ба коргардон маҳмадалӣ ҳастам шунавандаи доимӣ
0: саломат бошед мешунавем шуморо
3: бале таронаи дархости ман дар иҷрои устод карим назаровро дует аз зебо ризои вақти хондагиам бошад коргардони барнома
0: хуб ин чӣ гуна дует аст
3: рости гап ин сурудҳои пешина чӣ хеле ки мегӯед фаромӯш кардам
0: боз кадом сурудҳои ин ҳунармандро медонед
3: аз карим назаров
0: бале
3: дар васфи моҳар дар васфи ду тарона дар васфи дилбарони варзоб
0: боз чӣ гуна суруд дорад
3: ишқи ту бар ҷонам гуфтани як тарона дорад бештар аз дигар радиоҳо мешунавам дар феҳристи барномаи радиои садои душанбе намедонам ҳаст ё не таронашон хулоса бисёрам
0: дар хазинаи тиллои мо яъне албатта ки дар тиллои радиои тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд шунавандаи гиромӣ маҳз аз ан ҳамон ҳунармандоне ки солҳои пеш суруд сароидаанд ба чӣ хотир мо ин барномаро тақдими шумо медорем ки шумо низ дар ёд оред ана ҳамон сурудҳои устодони яъне санъати тоҷикро ки чӣ гуна сурудҳояшон таронаҳояшон мондагор аст хуб саломат бошед
3: бештар таронаҳоро аз интернета шинидан мешаваду шунин ки дар интернет ин таронаҳо нестанд рости гап
0: хуб инҳоро танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон метавонед дарёфт бикунед бале
3: дар хазинаи тиллои радиои тоҷикистон шунида мешавад
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ биёед бозам як шунавандаи дигарро мешунавем ва баъдан як таронаи дархостиро алло хуб мутаассифона биёед ба смс паёмҳо менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1843 ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ки хуб смс паёми хешро ирсол намуданд мо низ бо шумо ҳастем кӯшиш мекунем ки ҳама вақт ба ҳамин яъне мавҷи баландпарвоз ҳамроҳи шумо суҳбат бикунем ин шунавандаи мо суруд дархост кардан хуб аз барнои сох ва аллакай ду шунаванда шуд ки аз ин ҳунарманд суруд дархост мекунанд бед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

дар ҳақиқат мусиқӣ ғизои рӯҳи инсон аст. Сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти ба барнома ҷудо шуда ба анҷом мерасад ва мо имкони занги яъне қабули шуморо надорем. қадри имкон тавонистем, ки сурудои дархостии шуморо дар барнома ҷой диҳем. сурудои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашудан, шумо метавонед тӯли рӯз барномаи мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудои дархост намудаатон пахш мегардад. тӯли саат бо шумо будем коргардон Ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова. саломат бошеду дӯстдори зиндагӣ.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо Шарбатов Маҳмадалӣ, корманди бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон. Мутмаъинем ки Маҳмадалӣ дар тарбияи ҳунармандони ҷавон дар рӯҳияи садоқат ба мусиқии суннатиамон дар ин диёри зебомазару санъатдӯст саҳми муносиб мегузорад. аз байни шогирдонаш беҳтарин фалакхонҳоро ба воя мерасонад. барномаи ин соатро оҳанги хубе аз Маҳмадалӣ анҷом мебахшад.

ашу чу парвоз кунам бо назари тез, бинам сари мӯе ҳам агар дар таги дарёст. Гар бар сари хошок яке паша биҷунбад, эй, ҷунбидани он паша аён.

سلام عرض می داریم شنوندگان عزیز به دقت شما نشر نوبتی برنامه قانون و جامعه تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه با شما هستم عبدالمومن زین الدین زاده اشکاری کردارهای فاسقانه به نام ملا بازداشت یک گروه جوانان برای پهن واسطه های نشه‌دار و تشکیل فسادخانه شهری صدمه های نخوشی نقلیاتی این و دیگر خبرها در برنامه نوبتی هنگامی گزاراندنی چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست مبارزه زیدی گردش غیرقانونی مواد نشدار وزارت کارهای داخلی پهن کننده مواد مخدر عزیز منوچر سال تولدش 2005 استخدامت کننده کوچه اسپیچک شهر دوشنبه با تخلص منچوت دستگیر گردیده از او یک مقدار وسته های نشدار حشیش و متانفیتامین مصادره کرده شد. در ادامه چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از روی نشان دادی عزیز منوچر همسلک او مصیف سیدخان سال تولدش 2001 استخدامت کننده کوچه обчакорони ноҳияи фирдавсӣ пеш бо моддаи 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст аз манзили ба иҷора гирифтааш воқеъ дар кӯчаи миралии ноҳияи фирдавсӣ ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқомати мазкур зиёда аз 1 килограмм воситаҳои нашадори ҳашиш ва метаамфетамин дарёфту мусодира карда шуд аз рӯи нишондоди боздоштгардагон маводҳои нашадорро аз шарикони ҷинояти худ ба даст оварда дар ҳудуди шаҳри душанбе ба мизоҷони худ ба таври заклатка ба фурӯш мебароварданд ҳамзамон мусоев саидхон манзили иҷоравии болозикро ба фасодхона дилуда барои истеъмоли воситаҳои нашадор ба мизоҷони нашаманди худ шароит фароҳам оварда аз ин ҳисоб фоида ба даст меовард ҳангоми ворид гардани кормандони милисия ба манзили иҷоравии мусоев ӯ ва чанд нафар ҳамаслаконаш дар ҳолати мадҳушӣ қарор доштанд ташхис маълум намуд ки онҳо воситаи нашадори нави ҳашиш ва метамфитамин истеъмол намуданд вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд мусоев саидхон дар асоси моддаи 200 ва 205 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамаслакони ҷинояти ӯ азизов манучев ва раҳимов фирӯз дар асоси моддаи 200 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон маводҳо ҷамъоварӣ гарда тафтишоти пешакӣ идома дорад дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохили ду дар ноҳияи рӯдакӣ бадахлоқӣ боз як нафар ба ном мулло ошкор гардид ки усулҳои гуногуни сеҳру ҷодугарӣ ва дуохониҳои динӣ услуби хизматрасониҳои ӯ ба аҳолӣ аст шаҳрванд касиров таварали соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандаи деҳаи сангтудаи ноҳияи рӯдакӣ боварии мардум ба дину шариатро манбаи даромад ҳисобида ба фаъолияти ғайриқонуние чун гармухунӯ кардани муносибатҳо фолбинӣ ва дигар хизматрасониҳои динӣ машғул буд ҳамчунин бо суистифода аз боварӣ ва эътиқоди динии занону бонувони хурофотпараст иҷрои ҳаракатҳои шаҳвонию бадахлоқӣ амали ноҷавонмардиест ки мақомоти милисия касиров тавралиро гумонбар ҳисобида ҳангоми анҷоми чунин амалҳо дар ҳудуди ноҳияи мазкур дастгир намуд вобаста ба шахсияти боздоштгарда гуфтан ба маврид аст ки номбурда маълумоти динӣ надошта 14 маротиба зиёрати хонаи худо кардааст ва як муддат дар деҳаи сангтуда ба ҳайси имомхатиб фаъолият намудааст ҳамзамон бо моддаи 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон яъне бо ҷурми қалобӣ суд шудааст аз рӯи далели ошкоргарда барои каҷрафторию бадахлоқӣ нисбати ин нафари рӯзгорида маводҳо ҷамъоварӣ шуда тафтишот идома дорад дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе шаҳрванд гулова светлана соли таваллудаш 1973 зодаи федератсияи россия муваққатан сокини шаҳри душанбе кӯчаи қосимов пеш бо моддаи 200 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст барои сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ дастгир гардид номбурда зиёда аз 10 сол мешавад ки бо рои фиреб шаҳрвандонро ба доми худ афтонида бар иваз маблағҳои муайяни пулӣ яъне аз 500 то 700 сомонӣ тавассути карта амалҳои сеҳру ҷодӣ анҷом дода ба ин васила гӯё ба онҳо бахткушоӣ дилгармӣ кушоиши кор ва табобат аз ҳар гуна бемориҳоро ваъда медодааст ҳангоми аз назаргузаронии манзили иҷоравии гулова светлана карта қулф намак қанд шакар тухм ришта сӯзан шам собун дарёфту мусодира карда шуд маврид ба зикр аст ки боздоштгарда моҳи феврали соли 2026 барои ба сеҳру ҷоду машғул шудан аз тарафи кормандони милисияи ноҳияи исмоили сомонӣ дастгир гардида нисбати ӯ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст номбурда аз ин хулосаи зарурӣ набароварда такроран боз ба чунин амали мардумфиребона даст задааст айни ҳол нисбати гулова тибқи қонунгузории нав барои дар як сол такроран машғул гардан ба сеҳру ҷодугарӣ тибқи талаботи моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбини маводҳо ҷамъоварӣ гарда мавриди баррасӣ қарор дорад
ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аризаи шаҳрванд Шокиров Н соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Файзобод ворид гардид ки 15 апрели соли 2026 тахминан соати 1 шаҳрванд Ҷумаев Умед соли таваллудаш 2007 сокини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе автомашинаи шахсияш тамғаи BMW X5 ки дар кӯчаи ҳосилоти ноҳияи мазкур беназорат меистод ғайриқонунӣ ҳай карда бурда аз удаи дураи вусоили нақлиёт набаромада ба садама дучор шудааст. Дар натиҷа ба Шокиров Н зарари калони иқтисодӣ расонидааст. Оид ба ин ҳодиса тафтишот ба роҳ монда шудааст. ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳритуз аризаи шаҳрванд Алиев А соли таваллудаш 1948 сокини ноҳияи мазкур ворид гардид ки моҳи декабри соли 2025 шаҳрванд Бобомуродов Р соли таваллудаш 1981 сокини ҳамин ноҳия барои фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ дар ду марҳила 280 ҳазор сомонӣ гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Пахтобод замини назди ҳавлигӣ гирифта медиҳад, аммо ягон амалро иҷро накарда то ҳол маблағи гирифтаашро барнагардондааст. нисбати Муродов Р бо қисми 4 модда 247 кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот ба роҳ монда шудааст. шаҳрванд Алимуродов Эс соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Қубодиён бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. гумонбаршуда барои пинҳонӣ аз дохили оғилхонаи шаҳрванд Сафолзода Г соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи мазкур 100 чорбои калони шохдорро тасарруф кардааст. зарари расондашуда 33 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. 25 май соли 2026 тахминан соати 16:00 ронандаи мотосикли барқии боркаши тамғаи вахш Ҳамдамов Додарбек соли таваллудаш 1996 сокини ноҳияи Хӯросон ҳангоми ҳаракат кардан дар роҳи мошингарди шаҳраки Хӯрамшаҳри ҷамоати деҳоти Ғалаободи ноҳияи Хӯросон дар ҳудуди деҳаи Ҳақиқати ноҳияи мазкур ба самти муқобили роҳ баромада ҳангоми бо суръати баланд гардиш намудан мотосикл чапа шуда баъдан ба автомашинаи тамғаи Opel Astra ки ба Баротов Ҷурабек соли таваллудаш 1988 сокини ҳамин ноҳия тааллуқ дорад ва дар канори роҳ беназорат меистод бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи мотосикли барқи Ҳамидов Д ҷароҳатҳои вазнин ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. инчунин ронандаи автомашини тамғаи Mercedes Benz Юсупов Мубин соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Хуҷанд Гулистон дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашини тамғаи BYD таҳти идораи Ашрапов Салоҳиддин соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри Хуҷанд бархӯрдааст ки дар натиҷа ронандаи автомашини Mercedes Benz Юсупов М ва мусофиронаш Абдуллозода Муҳаммадҷон соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри Хуҷанд ва Рустамов Азамҷон соли таваллудаш 2008 сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронандаи автомашини тамғаи BYD Ашрапов С бошад, ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. оид ба ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинояти ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳое ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам ман Абдулмуин Зайнеддинзода то барномаҳои дигар.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. бистум 21 августи соли 2026 дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалӣ саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 гузаронида мешавад. Дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ ва ватанӣ баргузор мешавад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифи технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. дар форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва намояндагони тиҷорат аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. ба қайдгирии шахсони даъватшуда ва иштирокчиён, аз ҷумла ҳайатҳои расмӣ, тавассути сомонаи расмии форум дастрас аст. дар 4 моҳи соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон мушоҳида гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. дар ин бора зимни мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти Қазоқистон Нурлан Саунрабоев, ки дар шаҳри Остона дар доираи جلسه 18 کمیسیای بین حکومتی ترسیکا برگزار گردید گفته شد. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ذکر نموده است که جانب ها مسئله های رشد منبعدی همکاری دو دولت را در ساحه نقلیات بررسی کردند. گفته شد که افزایش حمل و نقل با راه آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان افزایش یافته است. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با راه آهن زیاد است، 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. масъалаи ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар меҳвари мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо муовини сардори департамент хонум Ирина Фрай ва менеҷери барномаҳо оид ба Осиёи марказии котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Михаил Мозер қарор гирифтанд. дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. ҷонибҳо ҳамзамон масъалаҳои марбут ба тавсеаи ҳамкории иқтисодиву техникӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, дастгирии бахши хусусӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро баррасӣ намуда, пешниҳодҳои судманд баён намуданд. хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: обу ҳаво. ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошташуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32-34 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар Доманакӯҳ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суҳдавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ سرعت 15 متر ثانیه در ناحیه‌های علیحده باشید نوکی تو 13 18 متر ثانیه میره. حرارت هوا در وادی شبانه 15 20 درجه گرم روزانه 30 35 درجه گرم در ناحیه‌های کوی شبانه 3 8 درجه گرم روزانه 19 24 درجه گرم میشود. در ناحیه‌های توبه جمهوری هوای کم ابر به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 13 18 درجه گرم روزانه 29 34 درجه گرم در ناحیه‌های کوی شبانه 7 12 درجه گرم روزانه 24 29 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در شرق ولایت بارشات سستی باران به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 7 12 درجه گرم در بعضی نواحی تا 14 16 درجه گرم روزانه 22 27 درجه گرم در بعضی نواحی تا 30 32 درجه گرم در شرق ولایت شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم روزانه 10 15 درجه گرم می شود.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
10: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро рафъ карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.

0: 28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол аст. аз бунёди қушунҳои сарҳадӣ 32 сол имсол сипарӣ мешавад. сарҳад хати арзишманди давлати комил ҳуқуқ буда, дар баробари нишон, парчам, суруди миллӣ ва арзишҳои миллӣ аз муқаддасоти давлати мустақил ва соҳибихтиёр мебошад. нахустин рукни муҳими давлат маҳз сарҳад аст. қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлол буда, масъулияти ҳифзи рукни муҳим ва муқаддасоти давлати мустақил, марз ва таъмини амниятро ба ҳуда доранд. хати марзро дар чаҳор мавсим шабона рӯз нигаҳбонӣ мекунанд, ки ба бештар аз 4000 километр тӯл кашидааст. нуқтаи баландтарин 4600 метрро аз сатҳи бар ташкил медиҳад. сарҳадбонон то 60 дараҷа сардӣ минтақаҳои ноҳияи Мурғобу Ишкошим ва то 55 дараҷа гармиҳои ноҳияҳои Панҷ ва шаҳри Туз дар адои рисолати муқаддасанд. аз ин рӯ марзбон будан масъулият аст ва ифтихор.
1: аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд.

0: минбаъд ба мақсади баланд бардоштани мақом ва қобилияти ҷангии сарҳадбонон санадҳои меъёрҳои ҳуқуқии дахлдор ба тавсиб расиданд. зеро сарвари давлат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нақши барҷастаи нерӯҳои марзбонии ҷумҳурӣ ва вазифаи ӯ рисолати ин ниҳоди муташаккил дар ҳифзу амнияти кишвар боварию эътимоди қавӣ доранд. дар ҳамин раванд ба роҳ мондани тарбияи кадрҳои болаёқату бо талаботи замони нав мувофиқ ва беҳбудии инфрасохторо дар атриятҳои сарҳадӣ ва дидбонгоҳҳо аз вазифаҳои муҳимтарини ҳукумати кишвар мешуморанд.
1: кушунҳои сарҳадӣ яке аз кушунҳои махсуси ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки баҳри ҳифзи сарҳади давлатӣ равона карда шудаанд. имрӯзҳо сарҳадбонони тоҷик бо як сарбаландӣ аз уҳдаи вазифаҳои дар наздашон гузошташуда баромада истодаанд. ҳамаи амру супоришҳои сарвари давлат ҳукумати ҷумҳури тоҷикистонро оид ба ҳифзи ҳимояи сарҳади давлатӣ, таъмини амнияти мардум, таъмини амнияти давлати ҳукумат иҷро намуда истодаанд. бо бовари комил гуфта метавонем ки сарҳадбонон имрӯз ба яке аз нерӯҳои пурқудрати ҷумҳурӣ табдил ёфта, аз иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда сарбаландона баромада метавонанд. таманиёти мо имрӯз барои тамоми хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ин ки дар ин рӯзи иди касбиашон ки бахшида ба солгарди тасёбии қушунҳои сарҳадӣ ҳамасола 28 май ҷашн гирифта мешавад, дар хизмати пуршарафашон бурбориҳо, тансиҳатӣ, умри дароз ва тамоми хушбахтиёро таманно дорем.

0: карда мешавад.
1: Рафиқ Полковник, ҳар шахси реусан ба муносибати таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ ва қабули савгани ҳарбӣ сабт гаштанд. Сардор отряд сарҳадӣ Полковник Ираков.
2: тантана қасам мехӯрам қонуни асосӣ ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро қатъӣ риоя менамоям оинномаҳои ҳарбӣ амрҳои фармондехону сардоронро бечуру чаро иҷро мекунам сарбози бошараф бо интизом далер ва ҳушёр бошам қасам мехӯрам ки то охири нафас ба ҳаққи худ содиқ бошам нерӯ ва ҳаёти худро дарак надошта ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа мекунам ҳама душвориву маҳрумиятҳои хизмати ҳарбиро субботкорона паси сар менамоям сирри давлатӣ ва ҳарбиро қатъии пинҳон медорам агар ман ин қасами тантановории худро шиканам бигзор ба ҷазои сатҳи қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам
0: бо назардошти вазъи ҷаҳони имрӯз мураккабии масъалаҳои сиёсӣ нооромӣ дар кишварҳои дуру наздик будани як чунин ниҳоди муҳофизатӣ барои тоҷикистони азизи мо зарур буду ҳаст қушунҳои сарҳадӣ барои ҳифзи сарҳадоти ватан пешбинӣ шуданд ва хизмат кардан дар самти қушунҳои сарҳадии кишвар аз ҳар ҷавони боистеъдоди ватан масъулияти хосро талаб мекунад имрӯз шароит хеле хуб муҳайё карда шудааст дар қисмҳои ҳарбии сарҳадбонони ватанамон
3: хизмати модар ватанро аз дилу ҷон мекунем хизмати модар ватанро аз дилу ҷон мекунем ҳар нафас шаъну шукӯҳашро фаровон мекунем баски моро ӯ ба меҳри модарӣ парвардааст дар вафодорӣ барояш аҳду паймон мекунем дар канораш зиндагӣ дорем бо шавқу сурур баҳри фирӯзии ӯ ғайрат дучандон мекунем бо дили пурҷӯш ғамхори тамоми халқҳост ҳурматаш бо иззати фирӯзе даврон мекунем аз баҳори бехазони бахту истиқлоли хеш мо ғазалхони мисоли андалебон мекунем осмон соф асту хуршеди саодат шӯлапош ифтихор аз ин макони олисомон мекунем воқеан ҳам ифтихор аз он мекунем ки дар чунин ватани ободу зебо дар чунин ватани гулгулшукуфо дар чунин ватане ки ном тоҷикистон аст хизмати модар ватанро сарбаландона адо намуда истодаем
4: сарбози қатораи сулаймони исломиддин мебошам истиқоматмандаи шаҳри руғун ва хатм кардаи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ факултаи сохтмон ва меъморӣ оғози кор ва фаъолиятро дар нерӯгоҳи барқии оби роғун шурӯъ намудам ва тасмим гирифтам бо розигии падару модар ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шавам тӯли панҷум моҳ мешавад ки ман дар қисми ҳарбӣ адои хизмати ҳарбӣ намуда истодам имрӯзҳо шароит дар қисми ҳарбӣ муҳайё шудааст аз қабили ошхонаи замонавӣ ҳамом майдончаи варзишӣ ҳама ин бошад пайваста ғамхориву дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки пайваста ғамхориву дастгирӣ бевоситаи ҷавонон аст ки имрӯзҳо мо ҷавонон дар чунин шароитҳо дар қисмҳои ҳарбӣ сарбаландона хизмат менамоем
5: ан сарбози қатори раҳмонов халилуллоҳ аз ноҳияи ёбон тӯли як солу панҷ моҳ мешавад ки дар қисми низоми хизмати ватану модарро сарбаландона пеш бурда истодам ва ҳоло як суруди иҷро месозам

рӯзи сарҳадбонони тоҷикистон аст. барои якояки шумо муборак бошад. ватан сар мешавад аз гаҳвора, зи шири пок, аз пистони модар. ватан сар мешавад аз он тавора, ки онро сохта дастони модар. ватан имрӯзи мо, ояндаи мост, паноҳи мурдаи мо.

баъди хатми муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлати Хоҷанд ба сабаби қувваи мусоллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда адои хизмат намуда истодам. вақте ки ман донишгоҳи давлати Хоҷанд тамом кардам, дар ҳукумати раиси коллеҷи варзиши вилояти Соғд ман мутахассиси бахши ҷавонон будам. аз ҳамин сабаб пеш аз ҳама маро барои сарбаланди дар назди миллати худ, барои рисолаи ватандори худро ба ҷо овардан, ман ба сабаби қувваи мусоллаҳ ба хоҳиш худ омадам. вохан ман намеро тавсия додани ҳастам ки имрӯз бояд ҳар як вақт ҷавонмард бояд ба чашми худ бинад ки имрӯз чӣ шароитҳоеро барои ҷавонон дар сабаби қувваҳои мусоллаҳ муҳайё карда истодаанд. бале рӯз аз рӯз, лаҳза ба лаҳза, соат ба соат имрӯз шароитҳо хеле хубтару беҳтар шуда истодаанд. имрӯз ба муроҷиати ман ба тамоми падару модарон ин аст ки имрӯз хизмат дар сабаби қувваҳои мусоллаҳ ниҳоят хубтару беҳтар шуда истодааст. метавонанд ки бехавотирӣ фарзандони худро роҳсипори сафарбар намоянд ки то хизматро дар сабаби қувваҳои мусоллаҳ идома диҳанд.

шунидед шунавандаҳои гиромӣ, ин сарбозон ин қадар бо ифтихор ҳарф мезананд, ки дар артиши миллӣ дар сафи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурӣ хизмат мекунанд.

0: дар баробари малакаҳои ҳарбӣ ва шуҷоату хурдшиносӣ, донишу зиракӣ аз омилҳои муҳими нигаҳдории давлати соҳибистиқлол мебошад. Сарбозону афсарон дар ин марҳила моҳияти ватандорӣ, истиқлол, соҳибихтиёриро дарк менамоянд ва хуб мефаҳманд, ки модару ватан ягонаанд ва озодӣ шарафи инсон аст. Дар муддати начандон тӯлонӣ қушунҳои сарҳадӣ иттиҳоди якдилиро таҷриба кардаанд.
1: Ман Сафаров Исмоил Мирзоалиевич, баъди хатми донишгоҳ тасмим гирифтам ихтиёром ба сафи қувои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ҳарбии худро адо намоям. Тӯли 11 моҳ мешавад, ки дар қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намуда истодам. Хизмат ба ватан боиси ифтихор ва сарбаланди ҳар як ҷавонмард аст.
2: имрӯзҳо бо дастгирии сафармондаи олии қувои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити хизмат нисбати мо сарбозон дар дараҷаи аъло баром монда шудааст ба мо хобгоҳҳои замонавӣ китобхонаҳо варзишгоҳҳо сохта ва истифода додаанд ки мо имрӯз дар вақтҳои холигии худ бо хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавем ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлолият аз ҳар як ҷавони баромади ватан даъват ба амал меорам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда ва қарзи шаҳрмандии худро адо намоянд.
0: имрӯз рӯзи сарҳадбонони кишвар аст. барои иродмардони ватан имрӯз муборак.

0: дар қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ кинология як соҳаи муҳими фаъолияти корист. Шояд шумо шунавандаҳои арҷуманд мепурсед, кинология чӣ бошад? Кинология аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш илми сагшиносист ва акнун шумо дарк кардед, ки дар печу хами роҳҳои сарҳадӣ, дар жарфи дараву тангноҳои кӯҳӣ, ҳамсафари сарҳадбонон сагҳои махсус таълим дода шудаанд. Сагҳои махсус таълим гирифта шуда, кори сарҳадбонони моро садчанд осон мекунанд. Бонги хатарро онҳо бо ҳисси баланди худ пештару бештар эҳсос мекунад, мегӯяд Ҳурмуз Алимов, афсар аз мактаби таълимии кинология.
1: Бо мақсади ҳифзи муҳофизати сарҳади давлатӣ дар мактаби таълимии кинологӣ сагҳои хизмати дар намуди сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ, сагҳои қараулӣ, сагҳои менаҷӯӣ ва махсус омӯзонида мешаванд. Бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо дар сарҳади давлатӣ барои дар сатҳи лозима муҳофизати сарҳади давлатӣ сагҳои хизматӣ ҷалб карда мешаванд ва сагҳои хизматӣ, ки аз маркази таълимӣ ба ҷузи тӯмаи хушносарҳадӣ сафарбар карда мешаванд, айни ҳол натиҷаи назарасро низ дода истодаанд. Дар дидбонҳои сарҳадӣ айни ҳол сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ истифода бурда мешаванд ва дар нуқтаи назорати гузаргоҳӣ бошад сагҳои махсус. Қобилияте, ки айни ҳол саги хизматӣ дорад, барои ҳифзи сарҳади давлатӣ боэътимод мебошад. Мо ҳайати афсарони мактаби тайёрии кинологӣ тамоми кӯшишу маҳорати худро ба он равона месозем, ки мутахассисони хурди сарҳадиро ба сатҳи лозима омода намуда ба сарҳад равона намоем, зеро муҳофизати сарҳади давлатӣ ин аз маҳорати касбии сарҳадбонон иборат аст ва ҳангоме ки сарҳадбон сарҳади давлатиро моҳирона ҳифз менамояд, ин барои мардуми шарафманди Тоҷикистон, барои осудаҳол буданашон нақши муҳим мебозад.

0: бонги хатар.
1: Навбатдори рота, ҳайати шахсиро бархезон. Бонги хатар.
0: Бонги хатар, бонги наҳсест, ки аз рахнашавии сарҳад хабар медиҳад. Аз тарафи нохалафе марз рахна гашта, нафаре мехоҳад хоки моро убор кунад. Аммо чи шаб аст ё чи рӯз, чи фасли гармост ё сармо, ҷавонони баромади мо, аскарону афсарони қушунҳои сарҳадӣ намегузоранд нафаре пой ба ин хоки муқаддас бигзорад.
2: пароканда лашкар наояд ба кор 200 марди ҷанги беҳ аз 100000 мо ба ин маънӣ гуфтанӣ дорем ки дар ҳифзи марзу буми ватан саҳми арзандаи мардонавори худро гузошта метавонем
3: мо сарҳадбонони отряди сарҳадӣ дарвоз барои муҳофизати ҳифзи буми ватан ҷони худро дариқ намедорем

мавриди қайд аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз дар марҳилаи оғози соҳиби истиқлолии мамлакат ба мақсади ҳимояи боэътимоди марзу буми давлат дар сохтори кумитаи давлатии амнияти миллӣ бригадаи махсуси сарбозонро ташкил кард ва дере нагузашта бо қарори раёсати шӯрои олии кишвар дар ҳайати кумитаи зикршуда раёсати ҳифзи сарҳад таъсис ёфт. сипас 28 майи соли 1994 дар асоси сохтори низомии мазкур қушунҳои сарҳадии тоҷикистон созмон дода шуданд ки ин сана ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил карда мешавад ки имрӯз аст. имрӯзи фархунда барои ҳамаи кормандони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон муборак бошад. оянда бо тоҷикистон, бо шумо, шумо бо тоҷикистони азиз. рӯзатон муборак, сарҳадбонони кишвар.

0: тилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
1: салом шунавандагони азиз соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо неъмати муҳиб имрӯз дар шаҳри бишкеки қирғизистон ҷаласаи вазирони молия ва раисони бонкҳои марказӣ миллии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай баргузор гардид ки дар кори он вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода ва муовини раиси бонки миллии тоҷикистон сироҷиддин икромӣ иштирок намуданд сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар додааст ки иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои мубрами ҳамкории молиявӣ ва сармоягузорӣ инчунин ҳакими устувори макроиқтисодии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро баррасӣ намуданд ҷониби тоҷикистон инчунин ҷонибдории худро аз фаъолсозии корҳо ба хотири таъсиси бонки рушди созмони ҳамкории шанхай ташаккули маҷмӯи ягонаи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ дар соҳаҳои энергетика нақлиёт логистика зерсохтори рақамӣ ва иқтисоди сабз инчунин густариши ҳамкорӣ дар самти маблағгузории устувор ва ташаббусҳои иқлими иброз намуд. Дар доираи ҷаласа мулоқотҳои ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарони ҳайатҳои қирғизистон, чин ва эрон баргузор гардиданд. Зимни онҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи молиявиву иқтисодӣ ва ҳамкорӣ дар доираи созмони ҳамкории шанхай мавриди баррасӣ қарор гирифта, протоколҳои дахлдор ба имзо расонида шуданд. эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодиву тиҷоратии тоҷикистон буда ҳамкории мутақобилан судманд байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯба рушд дорад аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ду давлат 119.6 миллион долларро ташкил намуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон ки таҳти раёсати ҳамраисони комиссия вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон аббос али ободӣ дар шаҳри душанбе баргузор гардид иттило дода шуд дар анҷоми ҷаласа ҳамраисони комиссия протоколи ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ тиҷоратӣ ва илмию техникӣ байни тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эронро ба имзо расониданд байни шаҳри хуҷанд ва бонки аврупои таҷдид ва рушд дар доираи татбиқи барномаи шаҳри сабз ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуд хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар додааст ки дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ саҳми бонки аврупои таҷдид ва рушд дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ инчунин амалисозии нақшаҳои нави ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор доданд вобаста ба татбиқи барномаи шаҳри сабз ки бо маблағгузории бонки аврупоии таҷдид ва рушд роҳандозӣ мегардад маълумоти муфассал пешниҳод гардид аз ҷумла иттило дода шуд ки бонк барои амалисозии лоиҳаҳои пешниҳод гардида ҳавасманд буда минбаъд низ ҳамкориро густариш хоҳад дод ба ёддошти тафоҳум раиси вилояти суғд ва президенти бонки аврупоии таҷдид ва рушд имзо гузоштанд дар анҷоми вохӯрӣ раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода март боуманро барои иштирок дар ярмаркаи байналмилалии савдо суғд 2026 ки моҳи июн баргузор мегардад даъват намуд хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
2: гузориши муфассал
3: дар шаҳри душанбе семинари омӯзишӣ оид ба муаррифии нақшаи чорабинии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия барои давраи то соли 2030 баргузор гардид гузориши ҳамкорамон муқаддас машрабиён пайгир аз ин мавзӯст
2: Семинар бо ташаббуси агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия Ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, дар он намояндагони мақомоти марказии соҳавии иқтисодӣ ва бонки кишоварзӣ, хизмати давлатӣ ва дигар мақомоти назоратӣ иштирок намуданд. Дар идома муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ афзуд:
4: ягона роҳе ки мисол аз ман шумо талаб карда мешавад, сари вақт ҷавоб додан ба дархости шаҳрванд аст. аз ин лиҳоз, агарчи дар як муддати кӯтоҳ масъалаи рақамикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро ёбад, ҳисоб кунед ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни давлатҳои пешрафтарин ба ҳисоб меравад. агарчи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз шаҳри Душанбе инак соли дуюм аст, ки дар байни давлатҳо аз ҳама амтарин давлат ба ҳисоб равад, пас чаро мо ба ҳисоби коррупсионӣ дар байни дигар давлатҳо дар ҷои 166 бошем? ҳамин қиёс кунем ба ягон мутобиқат намекунам. аз ин лиҳоз ман фикр мекунам, ки агарчи мо ҳарчи зудтар масъалаи мазкурро дар ҷомеаи имрӯзаи мо дар як муддати кӯтоҳ фактори одамиро аз байн барем, фикр мекунам, ки дар ҳисоботҳои навбатии агентии зидди фасод Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтимол аст, ки дар даҳгонаи аввал дохил шавад.
2: Зимни семинар масъалаҳои марбут ба татбиқи самаранокии стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва таҳкими шаффофият дар фаъолияти мақомоти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тавре муовини якуми директори агентии назорати молиявии давлатӣ ва мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт:
5: яъне ҳар як сокини сайёра, аз ҷумла мову шумо, аз рӯи вазифаҳои хизмати, мансаби хизмати ӯҳдадор мешавем, ки барои пешгирӣ кардан ва паст кардани шиддати ҳамин иллат якҷоя дастаҷамъона мубориза барем. анак барои муборизаи дастаҷамъона чӣ лозим аст? ба таври истихравӣ намешавад, ки масалан мақомоти зидди коррупсия самти худаш қатӣ мубориза барад, мақомоти ҳокимияти давлатӣ самти худаш қатӣ, дигар вазорати маориф самти муқовимати худаш қатӣ намешавад. барои ҳамин барномаи стратегия давлат қабул мекунад. барнома стратегия чӣ аст? стратегия ҳалли маҷмӯи ҳамин мушкилоти ҷой доштааст, яъне ки ҳамоҳангсоз мақомот мешавад ва дигар соҳаҳо ҳама якҷоя дар асоси нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегия якҷоя мубориза мебарем.
2: майор аҳмадзода фаромарз таъкид кард, ки амалисозӣ ба сомари стратегия ба пешгирии омилҳои коррупсионӣ, баланд бардоштани масъулиятнокии хизматчиёни давлатӣ ва таҳкими эҳтимоди ҷомеа ба мақомоти давлатӣ мусоидат менамояд.
6: нақша чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 6 марти соли 2026 таҳти рақами 1145 қабул гардид, он бевосита бо назардошти таклифу пешниҳодҳои созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, бо назардошти таклифу пешниҳодҳои вазорати дороҳо, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва инчунин бо натиҷаи гузарондани таҳлили хавфҳои коррупсионӣ ва пурсишҳои социологӣ таҳия карда шуд, он бевосита барои паст намудани шиддати коррупсия дар мамлакат, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум, барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва дар умум барои баланд бардоштани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва дар радабандиҳои байналмилалӣ равона карда шудааст.
2: иштирокчиён инчунин доир ба марҳилаи дуюми иҷрои нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2026-2030 мубодилаи афкор намуда, пешниҳодҳои худро ҷиҳати такмили ҳамкориҳо ва баланд бардоштани натиҷабахшии корҳои фаҳмондадиҳӣ ироа карданд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
7: Гузориши муфассал.
8: Корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими аср, нерӯгоҳи барқии оби Роғун бо азму иродаи устувор зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо суръат идома дорад. Сохтмончиёни ин кохи нур талош намуда истоданд, ки масъулияти бардӯш доштаашонро бо сифат иҷро намоянд. Роҷеб ба рафти корҳои сохтмонӣ ҳамкорамон Нуралӣ Давлат гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
9: сохтмони иншооти нодир ва муҳими аср, нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. ҳар як корманди ин кохи нур дарк намуданд, ки заҳмати софдилонаашон барои дар оянда боз ҳам дурахшон гардидани ватани маҳбуб замина мегузорад. яке аз мавзеъҳои муҳими сохтмонӣ ин сарбанди нерӯгоҳ мебошад, ки дар ин ҷо кор ҳамарӯза зери назорати мутахассисон ва ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳонӣ анҷом дода мешавад. роҳбари гурӯҳи намояндаи фармоишгар Қурбонназар Давронов зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки корҳои сементатсионӣ дар сарбанд ва паҳлӯҳои он шабонарӯзӣ идома дорад. Онҳо бо масъулияти баланд таъкидҳои роҳбари давлатро ҷиҳати устуворӣ ва мустаҳкамии иншооти аср ҳамаҷониба ва боэътимод таъмин доранд. Тавре номбурда дар идомаи суҳбат илова кард:
10: баланди сарбанд тибқи лоиҳа 335 метрро ташкил дода, ҳаҷми умумии маводҳои мехобондашуда 80 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. Имрӯзо дар сохтмон корҳои хобондани маводҳо дар ҳамаи қисматҳои он идома ёфта истодаанд. Дар БФ болои, БФ поёни хобондани маводҳои шағалзамин дар сатҳои 1150, 1140 ва дар ядрои сарбанд бошад дар сатҳи 1120 корҳои хобонда идома ёфта истодаанд. Инчунин корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар паҳлӯи кӯҳҳо ва корҳои сементатсияи пардаи обанд идома ёфта истодаанд. Ва то имрӯз зиёда аз 46 миллион метри мукааб маводҳо дар сарбанд хобонда шуданд, ки он зиёда аз 58% ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. Кор ба тариқи шабонарӯзӣ иҷро мегарданд. Назорати сифати корҳо аз ҷониби мутахассисони намояндаи фармоишгар, гурӯҳи намояндаи фармоишгар, озмоишгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои назорати сифати ҳамаи корхонаҳои пудратӣ амалӣ карда мешаванд. Ҳамиҷа ба шакли пирамида маводҳо хобонда мешавад. панҳои таҳкуси сарбанд 1800 метр ва дар қисмати болоӣ дар шонаи сарбанд 20 метр мешавад дар оянда.
9: ҳар як қитъаи сохтмонии нерӯгоҳ муҳим буда, дар он бештар ба сифатнок анҷом додани кор диққат дода мешавад. аз ҷумла дар толори мошинҳо, ки манбаи асосии энергия ба ҳисоб меравад, мутахассисон рисолати ба уҳда доштаашонро бо масъулияти даҳчанд иҷро менамоянд. сармуҳандиси мудирияти истифодабарии нерӯгоҳи барқи обии Роғон, Умедҷон Камолов, иттилоъ дод, ки дар ин мавзеъ мутахассисон барои то моҳи сентябри соли 2027 ба кор даровардани гидроагрегати чорум тамоми чораҳои заруриро андешида истодаанд.
11: толори мошинҳо бо дарозии 220, паҳнои 18 ва баландии 70 метр сохта шудааст. дар толори мошинҳо тибқи лоиҳа 6 гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад, ки чуноне ки шоҳиди ҳол ҳастед, айни ҳол ду гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор доранд. ҳар ду гидроагрегате, ки мавриди истифодабарӣ қарор дорад, бо тавонои 187 мегават кору фаъолият намуда истодаанд. аз аввали ба истифода додани нерӯгоҳ то ба имрӯз зиёда аз 10-15 миллиард киловатт соат нерӯгоҳи барқии обии Роғон истеҳсол ва ба шабакаи энергетикии ҷумҳурӣ интиқол дода шудааст. моҳи сентябри соли 2027 гидроагрегати бо иқтидори 630 мегаватта ба истифода дода мешавад, ки чунин гидроагрегат бо чунин тавоноӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар кишварҳои ҳамсоя вуҷуд надорад. нерӯгоҳ иншооти зеризаминӣ ба ҳисоб меравад, ки дар чуқурии 400 метр бино афрохта шудааст. раванди корҳо дар гидроагрегат бо маром рафта истодааст, аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ ва ширкатҳои ватанӣ мебошанд.
9: тавре мушоҳида намудем, кормандони нерӯгоҳ дар ҳама мавзеъҳои сохтмонӣ бо дили гарм барои ояндаи дурахшони кишвар фаъолият доранд. умед аст, ки бо пурра ба истифода додани гидроагрегатҳои боқимондаи нерӯгоҳ маҳдудияти нерӯи барқ пурра бардошта шуда, иқтисодиёти кишвар аз ҳисоби тавлиди энергияи барзиёд афзоиш меёбад, ки ин ҳама баҳри беҳбудии сатҳи зиндагии сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол замина хоҳад гузошт.
12: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
13: О, вот это другое дело.
14: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
15: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
14: Спрашивайте в аптеках вашего города.
16: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
17: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон пердифен шавад дармон.
18: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو سال و از این بالا تا 12 سال است. پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
19: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: یه مرده که برای سرزنگیش جزا میتی انجام شد چون دیله جنیایی میکشوین در چند مدت باشگو دن مهان میکنن باز فلی سود میبرونن اک وزی پاراتی و پاراگیری هم گپ همی جمعونه یکون دشمن نفهمه جمعش چون در اوج هست هم وزی هم پاراگیر با جوابگاری کشده میشد هم پاراتی وقتی سری سود هم میبرونن مرده که برای سرزنگی باید اک جزا دین بعد خیلی میخلاصه هم ما ادوکات کارش پیش میبره سود هم بعد خلاصه دم میبرن بعد سود میخزه و باید پریغوار خونه میگه محترم سود شونده چهار زندگی شما اثبات کرده نشد جواب میتوانید به نزدی زنتون روید ایجوش میخزه مردک میگه محترم سودیا به نزدی کدامش
1: در فصل سردی زمستون چون که ببینیم بسیار پرنده اومده نزد تریزه یا جایی که یکون خوراکه هست نزدیک میشن یک گنجشک اومده نزد یک تریزه میشیند از بیرون یعنی هوا بسیار سرد است و میبیند که درون همون خانه یک گنجشک دیگر با درجه به همه عشق و محبت از همون نگاه به همه گنجشک دیگر داده میشود که حتی یعنی روزا در اونجا بیگو می شود یعنی شب می شود شب سحر می کند از سردی همون گنجشی که در بیرین تریزه است از خونکی همون زمستون سردی جان از دست می دید یعنی وفاد می کند ولی نمی داند که اون گنجش که درون خانه بود اون گنجش چوبی بود یعنی رسما ساخته شده بود این یکی از باوری ها امروز در انسان ها هم نیز هستند که با یک از دوست میشوند رفیق میشوند محبت میکنند حتی نمیدانند که بعضی درونشون سنگی است یعنی عاقبت از اونها آزار میبینند یا نه یک جوان رو برو خونه ده یک دختر زیبا هر روز با یک سگ سیرگش میبروید هر باری میبینید که همین دخترک با سگ میبروید یعنی اینم برابر برای اظهار محبت کردن قامتش در راست میشد من تو را دوست میدارم من خیلی میکنم کلون شایی پلون نگم میگم که میخونم من جای صاحب فرزند میشه هر بگو یعنی فقط یک ساعت برای بیچاره همراه سگش سیرگش این باشه فقط میبود میگن کمی نیراباته میابیشه همین سوال شما استفاده برای دیسو از من چند روز میگذرد این دفعه دخترک میبرو همون سگ قطی نیکی دهن سگ محکم کردگی پولیتیلین میگیم سکوچ با جوان میبرو با دبرش راست میشه همین با همین گپای زیادتیر این روز بیسو میزنن که رفتن میگیرن یکی میبینن که دهن سگ سکوچ کردگی با میگه هی بانوی عزیز دل دوده عزیز من یک چرا نفهمیدم تا چرا تا هر بگو میبرو من دی سیروگاش یعنی با همین سگ برای چی توی دهن سگ این قدر سکوچ کردی میگرده نگاه میکنه میگه میدونی من برای چی دهن سگ سکوچ کردم برای که رنگ دهن تو شلاق نشود
0: بچه ها رفی خوش میشینن رفی خوش دیر باز دیدگین سرزمان ها میشینن نوشیدن میگیرن بعد خیر خوش میکنن این بچه ها میگر هم درون همین باق کم ترک استراحت کنم دفتر در یک خرک بینشینن استراحت خوب کنیست همین بگفت قول مردم کیفش زور اگه میبینه که دخترک همون سکچش قدی تماشو کدام اومدیسته که خیلی در حالت غیر نواجه قرار داره کیف داره این بچه ها طرف هم دخترک خدی سک اومدیسته طرف هم نگاه میکنه میگه این مایمونه پراغول که براورده که دختره که خرج میکنه میگه این خطانه ارمانت کنین ساز نگاه کنین این مایمونه سی سگه میگه من خطی سگ افزاده است زنک شوهرش حربی بده میگه مردن جان کسی نظامیش مورده میکشونن میگه کی گفت میگه اون اپای ببینی ساخ همسویم اون همون زنه که قسم نظامی که شواری تو کار میکنه اون را میکشونن این تیز زنه خواره میگه چی سفسته گفتی زی زنه براو زی پاگه کار دا میره مردک میگه این میگه بین اصده یعنی خوش خواق دخته که زنش میگه هم مردک دون چی گفت میگه همون همسویه که اپای ببینی ساخ که برای پرتوس مارا کجو پیری بود میکنه اگر جهاز جان در برای استاد گرامی قدر بسیار خوب میشین و سه نغز میدونین سالای طولانی علا که چه خیلی گم جان خیلی استادی هم داره هم جورگی هم هست نون نمک شبیس ها میخریم استاد گرامی قدر هنرمند محبوب و موزدار هنرمند شویسته تاجیکستان استاد سنگری مرزف اگر در ایل هزا латифаи дар бораи устод Файзали Ҳасан, дар бораи устод Санкади Мирзоев вагар нагим, навеша як айнақлои худаш мо сар мекунем. Нақта як мега, аммо давраи иттиҳоди шӯравӣ дар нора мардуми рус беяд бисёр зиндагӣ мекард. Якта барабаншик мега, вақта мега Санкади Мирзоев, нав нав мега мо ҳам бара яктанем та барабаншик мебурдем тӯи калонда мега, нав нав машҳур шуда будем. Баъд аммо димара аммо СНГ, аммо армия аммо вақта аммо шӯравӣ дар нора қарор дошт, ҳамонҷо оркестр дар кор мекард, мегаҳам хавос артисти мегаҳам як кадоме ҳамин ҳамо афсарои ҳамо он вақта ҳамо қисми низоми бандагӣ кардааст ҳамонро чиқир мусиқаде гусел мекарданд. Баъд мегам мо рафтаистем ки димара бояд тӯй барем ҳамин барабанчика ударника тӯй барем мега ӯ рафтаист ҳамо ҷанозада дондододон бондодондодададон ве рафтаистем дима рафтем туй да дашдисе мега сангали пашаш падажи да дисабура дисабура аст ку дар нора да дисабура играю все пойдем хай бурдемош мега якка мора туй тоҷики бурдемош як мошини ами газ 53 ра овардан ё 51 мега бо кузова ҳамо газ 51 да мега установка кардем ҳама аппарат инструментҳоро асбобое ки дар кориан зарби дигар дигар дигарша ҳамаша ами барабана ман болода установка кардем мега у намедонистеч хеле мардум ирӯз ҳам 10 минут мехонанд 10 минут дига истироҳат мекунанд биста задан мекунанд тӯйшон ҳам хеле мегзарад тои тоҷикида мега дидагини мега яке ами сар кардем мега хондана мардум бадараҷа ҳамхел ҷамъ шудаги 2-3 ҳазор одам Санкади Мирзоев омада гуфта мардум ҷамъ шуда мега ҳар вақте мега нигоҳ мекунам ами дима ами асфора зарбира барабана удар дикана вақтиста ами навақтиста ёлки зелёни ёлки зелёни та што за народ што за сифат што за народ мега дар арақ гум шуда тези арақоса този кам навақтиста яке мегам ту ҳам хеле гузашт мега яке дидем ки туйдор омад дастш ҳам ҳарфи икс карда гуфт ки Санкади ҷон шаба хайра бихон ки мега музика рафтам ам навозандора як ишора кардам ки шаба хайра ки навозандаҳо 120 градус то додада дададададададам ҳамдамӣ дарин хайр набошад ҳами хондана сар кардам мега ки яке нигоҳ кардам дима и тараф нигоҳ дора у тараф нигоҳ дора и тараф нигоҳ дора у тараф нигоҳ дора диса ки мардум пароканда шеста рафтиста гашт Санкали Санкали Санкали што случилось Санкали мега навохтиса Санкали што случилось вот моя эта прощальная песня вот пою люди расходят по домам ёлки зелёни Санкали почему ты раньше не пел
1: як саҳна мо доштем мехоед туид ба дараҷаш
0: гузараамонанд
1: ҳамин ҷура якта ҳофиза даъват мекунанд ҳамин хеле менӯшад ки дигар ҳолати ҳамон намедонад куҷои туя ҳамон яке ҳамон микросхема мегем имрӯза яъне ҳақиқатӣ меган е бародар хон охӣ хон меган ки дар кадом туи намешид яъне даври шӯравида агар шабахайр ҳамин оғоз мекардӣ ягон кас дигар ҳич гапе намегуфт яъне одоб ҳама монда мерафт и ҳамин мебурод задагӣ фаромӯш мекунад ҳамин яке бора ҳамдами дерине хайр набошад ёри дилшин и туйдор ҳарчанд ки медава и тараф оғози туяй охӣ ҳамин медава ки мардум аман кунад дигар наметавонад ҳама мемона мера баъд ҳамо қастае ки мегирӣ баъд ҳамо акардион медонад сари ҳофиз қариби саҳари дар я ба худ мебиём дигар на чашма на рӯ да болои сараш ҳамо туйдоро истодагӣ ҳамхел руб нигоҳ дора ва мега чӣ кор кардӣ чӣ кор кардам шутай гӯш ки мара мо 20 сол ҷамъ кардем 10 дег ош и қадар чанд ҳазор одам ту чӣ кор кардӣ та чӣ кор кардам о чӣ кор кардӣ хести аввали туйда шабахайра хонди ҳама мон рафт овруа резонди ам одам хеле нигоҳ кара ҳофиз гуфта айби ман нестай айби мардум тона гуфта чӣ ба та бетоқат будем чӣ ба манам дар ҳаёт эксперимент кардам як бор хостам ки туя аввуси иси сар кунам тоқат накардам
0: баракс як ҷавон хонаи арӯсаш мебиёя хай нешинан чойпои дам мекунанд сари дастархона чақша карда нӯшитан мегирам баъд бача як тарафи ам дахтара мега гӯш кун ҷони ма азизи ма дилрабои ма ҳавози ма як китра як буса кардам ти чӣ кор мекунӣ мега дод мезанам вой мегум доду фиғон мебардорам мега ту айба намедонӣ оча оча мегум айба намедонӣ дод мезанӣ фиғон мебардорӣ оча мегӯй айба шарба намедонӣ ту мега изо намекашӣ мега ай ки изо бикашам селону хона дешка нест я бародар мебиём пеши рафиқаш мега ки ҷамшид ҷон мега ҳамин қиём омадаи мара гуфтаистае ки як 100 دلار قرض بده بتمش یا نتمش ولی جمشید میگه که بتش کجا جون حتما ای کجا میگه بتش میگه چی بک ما بتمش میگه اگر تو نتیش میای ایمان میگیره
1: худи як қарздор пеши қарздор мебиё баъд мешинад ту чи хел одами чи хел инсони хай пула гирифти қарза додан накобана исто гуфта исто ту чи ном та гавза ном че ту сайдаҳмад озе гуфта сайдаҳмад сайдаҳмад сайдаҳмад 80 варақ қариб варақ зада оҳо мана як 170 одам фаҳмидӣ ту е ман 170 да чӣ кор дорам ту қариб 3 сол шуд пула гирифтӣ гуфта як гӯш кӣ со додувой накӣ агар нафората як буғи дига гӯ ай рӯи хати қарздоро хат безам
0: як занак дар сеюм ошёна зиндагӣ мекарда мардак дар якум ошёна баъд як рӯз балкон баромада мардак сигарет кашидаги занаки ҳамсоя аз сеюм этаж дар балконаш нишастаги тамошо дорад ки яки мардака мебинад чашмои якдигар намерасад мечаспад чашмашон мардак тарафи занак нигоҳ дорад занак тарафи мардак яке ҳами занак аз сеюм ошёна тарафи ҳам мардак нигоҳ мекуна мардак якум этаж ки балконашда сигарет кашидаисте занак нигоҳ мекуна мега чӣ қа тарафи ман безеб безеб нигоҳ дорӣ ай чашмот маълумае ки дини нияти те нисбати ман безебае ки мардак ҳайрон мешавад ки чӣ хеле дини нияти ман нисбати шумо безебае ки шумо дар сӯи мошёнед ман дар якум мошёна ва занак нигоҳ мекуна мега боҳна накоҳ боҳна накоҳ оз ман пешат мефурам занак саҳар хонааш мебияд мардакам интизорӣ мекашад баъд соати 8 расчунем ки занак звонока мечиқа занги хонааша дарса мекушад шавараш хона медирава шавараш мепурсад о соат 9 саҳар ай куҷо омадӣ мега хонаи латофати дугонаам давидам мардак мега чӣ мега хонаи латофати дугонаам давидам мега э занак чӣ қад дурӯғ гуфтесай ту латофат шаб қадима буд як духтарак монира ном дора дугонашда шаҳлода мактуб менависа ки дугонаи азизу меҳрубони ман солҳои тӯлонӣ шуд мо ҳамроҳи ту дӯст ва дугонаи беҳад қимат ҳастем якдигарро эҳтиром мекунем монира ай шаҳри хуҷанд шаҳло дугонаша душанбе менависа мактуб ки дугонаи азизам шаҳлоҷон исматулло шавҳаршавандаи ман ба душанбе меояд ман аз ту дугонаи гироми қадрам самимона хоҳиш мекунӣ ӯро истиқбол гиред аз ҳоло аҳволи бохабор шавед ду ҳафта мегзара хай меояд истиқбол мегирад ҳама шаҳло баъд монираи дугонаша шаҳри хуҷанд мактуб менависад дугонаи азизу меҳрубонам мунираҷон як ҳафта пеш шавҳаршавандаи шумо исматуллоҷон ба душанбе омад мо ӯро нағз истиқбол гирифтем аз ҳоло аҳволаш бохабар шудем ва ҳамин рӯзи шанбеи гузашта туямон буд
1: дар ҳар ҳолати пешравии зиндагӣ мардҳо дӯст мешаванд дугонаҳо ҳастанд наздик ҳастанд як дугона назди як дугонаш мебиад уфтас гӯш кӯн ман якча намефаҳмам ҳамин вақтҳои хир шавҳари ман вақти командировка мерад мебиёд ё кор мерад дусе рӯз намебиёд мебиё монда хобуш мебарад худи беморӣ борӣ бафтасте гӯш кӯ ман агар ранги ту тиҷораткор и қадар пул дошта бошам айби худат гуфта чӣ айби ман офта ҳаз бори шавҳар рафт ту ҳамин ин хонара спалня як таъмир кӯ вай биёд як навигаре бинад меҳрубонӣ зиёд мешавад ҳамин хел бори мард командировка мерад зан тайёрӣ мебинад дигар имрӯза интернет медорад яъне чӣ хел бояд таъмир кунӣ ҷои хоба таъмир мекунад ҳар хел светҳо мусиқӣ ҳар хела мемонад навигарӣ оина банди мекунад хулос мард ҳамун чун ҳар вақт ай командировка мебиёд девола қабида қабида ки мега мардакҷон оли ман сюрприз дорам сюрприз ҳамиди бакта биёмонед ту сюрприз намон ман мондам хоб мерам не гуфта ҳамин омада ҳамун дари хонаи хобам мекушад ки гӯш бус буф буф ван ван ҷиёан айсу ҳар хела светҳо бозида медорам мега гирмсуд асабам намебардорад кушин светота куш светои бечора яъне вай мекунад мекушад светои ранга мусиқирам куш мусиқа мекушад хушам болои диванда мепартояд ҳамун бимиҷони тез хорам ки ҳамин вақта мега мардакҷон майлу рангу бор намефорад свет намефорад мусиқӣ намефорад о як бор болое нигоҳ кунед боло мардак ҳамхи чашмое мекушад ки ҳамин болои ҳамун ҷои хоба зани бечора оинабандӣ карда худша мебина вазъият вазбине ва мега обо и занакам доно мешуд айда э занак гуфта аи пас гуфта ришвам дастпал немегирем чӣ бало як мард нисп шаб ҳами дара медронад баробари яъне ворид шудани хона зан вақте ки равшани яъне дар мегиронад барқа фурӯзон мекунад вой рум сиё мегад мардак ҳайрон мешава мега а супермен омадед ва гуфта э ту гӯшки мара бо иҷаи ҳамсоя мисолози тахаллус дора гуфта зи ҳамсояҳо бо ту ак баробари занҳои ҳамсоя по монда бо ту мана тахаллус монди чӣ хели супермен мардакҷон охи шумо агар супермен набоше нахо тапуша айболои шим пӯшида биёед
0: низомида як лейтенанти ҷавон фақат ҳар рӯз мебинем ҳамин замкомандир майёр якта будааст амуҷа ҳамин аҳамият метаҳам лейтенанти ҷавон ҳар рӯз ҳамин духиёи қимат қимат зада кордам аҳамият метаҳам бо вақт хона вақта берин ягон вақт якҷо нигоҳ мекуне дар тарабхонаҳои пеш пеш нишаста баъд устоқат намекуна ҳамин майёр замкомандири ҳамин қисми низомӣ мебина ва духиёи ҳамин қимат қимат французиски ба файрод мекунам лейтенант ҷабиё мегӯям ман замкомандир ай ту да баробар се баробар маоши баланд мегирам ту ам агар лейтенант нав корд омада шо мирием қаз сумки ту расход мекунед дихои қимат мехари ресторанода мебинед мешини акшо бад лейтенант мега рафиқ майёр рафиқ майёр ҳами мӯи сирай мега ман нишон метам хайр ҳами рафти хона бин ҳами янгам ошхона да хӯрок пухтаиста ягон корда банда ой сагак рам ай қафош ай пишти гарданаш як бусака рафиқ майёр чизе дошта боша бароварда метиҳад ту мега рафиқ лейтенанте рафиқ там дона буда рафиқ лейтенант бега ай кор хонааш рафтан мегира рафиқ майёр замкомандири қисми низомӣ хонааш медоняд ки оилааш дар кухни хӯрок пухтаиста ҳамин рафиқ майёр замкомандири қисми низомӣ оҳиста оҳиста мера пишти гардани занаш як буса мекунад ки занаш рӯшанигона мекуна овоз мебара мега а лейтенант бо пуло тамом шид низомида як солдат меда ҳамин ғаюров рафиқ командир рафиқ командир рафиқ командир е оста дод назан ғаюров чӣ гап мега рафиқ командир лабай мега рафиқ командир дар ҳамин роҳ таихин монда рафиқ командир ку ҳамин роҳ таихин монда кадом солдати занагмиҷозе пайдо шидае командир ҳайрон меша мега ғаюров ту ай куҷо фаҳмидӣ ки дар қисми дари роҳ таихин монда як солдати занагмиҷоз пайдо шидае мега рафиқ командир косметикои мара кас дизидае
1: я ҷавон вақти хориҷа мерав масалан европада рафтору баё дигар аст ҳамин хелест рӯи рост мо имрӯз дар кино мебинем бармегарад деҳа мебиё ва ҳар рӯз мӯсафеди падараш чуро мебинам меган э ту ҳамун бачата писарта фаҳмон и деҳадаи хели урозпуши хели рафтор хели гардиш мекунад дигар таъсираш мерасад бего мебиёд даҳани дара мегира мусафед мега ту рафти хориҷа иқа кор кардӣ чӣ кор кардӣ омадӣ о ин деҳада ҳар хел гап мара гуфтодиҳам ки писарта насиҳат куд о чӣ хел сару либоспушиай и чӣ ваяки мега мусафед модаяй меравад бод аз ман чанд рӯз мегузарад ки бо мусафед сахти бад мегирам баъд ин дафъа даҳни дарда места жоски гуфти сталиовски мега ҷабиё ман охи ту мефаҳми як гапа бисёр гапҳои зиёти шуда истода ту ман тӯя гуфтам ки хели либос напуш хели рафторо накун ба гуфта мусафеде дар ҳақ як қафо мондаи шумо ман гуфтум ку модай мода манам мода мекунам гуфта раҳсипор шуда мусафед аз қафошам хе нигоҳ кард гуфта оббо модарут мода апат мода ягона фарзанд писар ту будӣ туам мода гуфта да ҳамин хонаям мо нарем
0: мусафед мебия ям ҷавонои тақрибан синфҳои панҷ шаш ҳафт ҳам футбол бозӣ доранд ки мусафед ҳамсоя мия ҳамаша манд мекунад бозишона дига бесиян як дақиқа э беақло мега ман шумора падар лаънат бигӯ мо падаротон хафа мешавам модар лаънат бигӯ модаротон хафа мешавад ҷои футболтон наёфтенам амҷа ҷои футбол куни задене на ӯ ҳафта дата тризама задан шикастин ин ҳафтае гузашта мега як тризама задан шикастин охи шумо ақл дорен ҳами да тризаи дига мондан бо ҳамеошам шикастанин гӯш мекунам бачо гӯш бобоҷон мега тамом мо фаҳмидем ин пага мо дарвозабон мона ҳалиш мекунем
1: гар зиндагист дида ба дидор мерасад, имрӯз дар ҳақ ба як дидоре расидем. Қаҳрамони имрӯзаи мо меҳмони барномаи хандаам дорӯз Саид Аҳмади Хол, бародари азизи мо ҳастанд. Аз дидорашон, аз гуфторашон, аз латифаи намакинашон хело ҳаловат бурда истодаем ва ҳаловат мебарем. ва дар ҳақ кори эҷодӣ ҳам кори бисёр осон аст. Мушкил аст имрӯз дар ёфтани аслан латифа, санаои ҳаҷо ё ки он чизе ки барои пешкаши тамошобин гардонем ё гуфта бошем, хеле мушкилӣ мекашанд. ва аминем ки дар оянда низ барои пешрафти ханда, барои саломатии миллат Саид Аҳмади Хол, бародари азиз мо, дар хизмати мо шумо бошанд. Хуш омадед, сарбаланду хонаобод бошед.
0: Ташаккури зиёд Ҷамшид ҷон, ки шумо моро ба ин барнома даъват кардед. самимона узр мепурсем аз нафароне ки агар раводо ягон латифаи мо ба менталитети мо росно омада боша, ба дил мақбул нашида боша, мо онро узр мепурсем. Дик дар охир як латифаи дига ба забони русӣ нақл мекунем. Ара, медонам бисёро барои чи мардуми армян ара меган арманиёро, ин тарҷума мешавад армянски радио анекдоти. Армянски радио объявляет такой вопрос по всему советскому радио. Женщина не может жить без мужчины, как рыба без воды. И вдруг услышала этот вопрос одна женщина из Таджикистана, ей 47 лет, и она полетела туда, в Армению, обратилась к представителю армянского радио и спрашивала: «Это вы представитель армянского радио?» «Да». «Это вы задали вопрос, что женщина не может жить без мужчины, как рыба без воды?» «Да». «А вот почему мне 47 лет, я никогда в жизни не была с мужчиной?» Представитель армянского радио смотрит на эту женщину и говорит: «Дорогая, мы имеем в виду свежую рыбу, а не копченую».
1: зи ишқат любӣ мая чашми тар дорам, на писмат меояд, на азизнат хабар дорам. агар люди маро гӯянд чаро ҳолат хароб гаштааст, атвед ҳаме гӯям ки любов дар сафар дорам. ҳар сафар кардан ба худ як муҳаббати зиндагӣ дорад. ба ҳамаи сафарҳое ки имрӯз шумо ҳамватанон азиз дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ бошед ё берун аз он бошед ва аз ин садои душанбе барномаи хандаам дорӯз ки пешкаши шумо мегардад шунида бошед, барои шумо ҳаловат ва хона пурбаракат, лаби пуртабассума тамано дорам. хушбахтона лаҳзае буд ки мо ҳама бо ҳам шунавандаҳои азиз аз латифаҳои намакин, аз гуфтаҳои Саид Аҳмад Холов, ҳунарманди шинохтаи миллати тоҷик баҳравар гаштем. бори дигар қадамошон нурида тоҷисар ва дар охир мехостам як меҳру муҳаббати самимии худро ба шунавандаҳо, ба мухлисони барномаи хандаам дорӯз аз радиои Садои Душанбе гуфта бошед.
0: кӯшиш мекунем дар барномаи оянда Ҷамшидҷон бозам хубтар тайёрида латифаҳои даркори лозимаро навишта рӯи коғаз оварда бо нақл кунем, ки таъби дили мардум бештар таъби дили мардум гардад. минатпазирем барои даъвататон. ба коргардонҳо низ ташаккур мегӯем, ки бенояд дар давоми ин чанд дақиқа вақти мо ҳамроҳӣ карданд, суханои моро тоқат кардан, гӯш кардан. ба шумо низ ташаккур.
1: ҳамватанони азиз, шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин барномаи ханда ҳамдорӯз аз радиои Садои Душанбе, ки ин лаҳза пешкаши шумо буд, ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо таби болида, хонаи обод ва дар ҳастии зиндагӣ бурбориҳо тавано дорам. саломату сарбаланд бошед.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: навои вақт навои ҷовидонест.
1: Навои вақт навои зиндагонест.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои садои душанбе.

дуруди саршор аз ихлоси муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоякии шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: барномаи навои вақт ба хотири рангинии ин соати умри шумо ҳамсадо бо дили пурорзуи шумо ҳамнаво бо орзуҳои ширини шумост пас моро ҳамроҳ бошед то ин лаҳзаҳои умри шумо гуворою хотирмон бошанд вай навшнанагони гиромӣ чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд
0: шунавандагони гиромӣ дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз хурму ширинова ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовидааст ба шумо маълумот бидиҳем ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати эстрадаи тоҷик буд имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад

Хурмо Ширинова, овозхон ва оҳангсози тоҷик, 17 декабри соли 1957 дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёна ба донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, онро соли 1978 бо муваффақият ба итмом расонида, худи ҳамон сол фаъолияти кории худро дар ансамбли эстрадии Гулшан оғоз кардааст. Хурмо Ширинова аз овони донишҷӯӣ ба сабти таронаҳо камар баста, сари вақт сурудҳояшро пешкаши мухлисонаш мегардонд. Симои зебо, овози софу ширадор, ҳаракатҳои баҷо дар саҳна ба ҳунари овозхонияш тобиши тоза зам мекарданд. Ҷустуҷӯ, навпардозӣ, ифодаҳои марғуби савт дар андак вақт ин бонуи ҳунармандро миёни мардум ва берун аз кишвар низ машҳур гардонид. Пас аз омадан ба ансамбли эстрадии Гулшан, Хурмо бо Рустам Раҳимов, ки дар ин ансамбл навозандаи созҳои зарбӣ фаъолият мекард, дил баст ва хонадор шуд. Хурмо Ширинова дар солҳои 80-ум яке аз маҳбубтарин сарояндагони сурудҳои эстрадӣ буд ва таронаҳои марғубаш аз қабили «Ман омадаам», «Маҳбубаи ҷон», «Ширин ширин», «Фаромӯш макун», «Даври ҷавонӣ», «Масӯзон», «Ману дарьё», «Дуньёи манам», «Ҷаҳони ман», «Капки дарӣ», «Ишқи синасӯз», «Дидор набинам», «Кафтараки ман», «Боди насим», «Қиссаи вафо», «Дуньёи дил» аз беҳтарин таронаҳояш маҳсуб меёбанд. Суруди «Ману дарьё» ва «Кафтараки ман» аз маҳбубтарин сурудҳояш буда, шӯҳрати овозхониашро дучанд гардонидааст.

аз суруду тарона ва шеърҳое ки хурмошириноа ва оҳангбаста аст, бармеояд ки ӯ маънию мазмуни онҳоро хеле хуб дарк мекарду ба умқи онҳо назар меафканд. Заҳмату талош ва ҳунари нотакрори хурмошириноаро ба назар гирифта, соли 1987 ӯро ба унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарфароз гардонида буданд. Ин бонуи ҳунар бо суруду оҳангҳои пурмазмунаш, бо садои ширадору форамаш ва бо меҳру муҳаббати беандозааш нисбат ба ҳунар дар дилу дидаҳои дӯстдорони савту наво ва каломи мавзун ҷовидона роҳ ёфтааст. ӯро ҳамагон ба некӣ ёд мекунанд. аз ҳунари волову садои махмалинаш, аз маҳорати нотакрори сурудхониу рақсҳои мавзунаш, аз сурудҳои ширадору дилнишинаш мегӯянду хотираҳояшонро варақгардон мекунанд. садои ӯ, навои ӯ, ҳунари нотакрори ӯ ҳамеша дар ёду хотираи муштоқони ҳунараш ҷовидон мемонад. мисли ин оби дарьё ки замони хурмо ҳамсадояш буду, бо сад розу ниёз васфашро мекард.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе. инак фурсати онро аз даст як зангҳои телефонии шуморо қабул бикунем ва шунавандаҳои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он шахсоне ки ин лаҳзаҳо ба барномаи мо занг мезананд, сурудоеро дархост намоянд ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд, на сарояндаҳои ҷавонеро ки имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд. зеро мақсади барномаи мо низ дар он аст ки бидонем то чӣ андоза шунавандаҳои мо дарьё доранд сурудаҳои солҳои пешро. ва албатта телефонҳои мо дар студия 26152 ва 26172 ва ҳамчунин рақами вайбер ва телеграм низ омода аст ки смс-пайомҳои шуморо қабул бикунад ки ана ҳамин лаҳзаҳо кадом як суруди писандаи хешро мехоҳед бишунавед, танҳо аз барномаи навои вақт ва аз хазинаи тилои радиои тоҷикистон. ва инҷо лакай шунавандае ҳаст, бед мунтазир намесозем, мешунавем. ало. хуб мутаассифонан шунавандаи мо гӯширо гузоштанд, босам метавонанд инбора дар тамос бишаванд, чунки инҷо босам менигарем, смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд. ало, мешунавем шуморо.
1: ало.
0: бале.
1: салом, Мадина Бону.
0: дуруд ба шумо.
1: Кордардон.
0: саломат бошед. ташаккур зиёд аз шумо.
1: ашаттон зода.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
1: як суд мехоҳам аз наимҷон Махтамов. биёед дилбари кокул бурида интизор аз ман. биёед чашми нерӯ парварида интизор аз ман. ҳамин судашро гузорам.
0: саломат бошед шунавандаи гиромии мо, ҳатман байнобад мегирем. ин дархости шуморо валакай коргардони мо ҷустуҷӯ карда истоданд ки хуб ҳар як суруди дархост мекунед, яъне кӯшиш бикунанд тақдиму шумо бидоранд. ва инҷо шунавандаи дигари мо хуб Сурайё Бону низ салому дуруди хешро ирсол намудан як суруд дархост кардааст аз Тоҷиддин Муҳиддинов, суруди як ханда кунед.

0: хаста набошед шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе идома медиҳем ва ин буд бозам як таронаи дархости якҷо бо ҳам шунем шунаи дигар аст хоб мутаассифона ин шунаванда низ гӯширо гузоштан бозам алло мешунавем мешунавем шуморо
1: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
1: шунаванда даими шумо бобои муралӣ ҳастам
0: саломат бошед
1: ман мехостам аз барномаи зуд хоб як суруд шунавам боқӣ ба шумо саломати умр дароз хоҳонам
0: ташаккури зиёд шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва ин ҷо дар рӯйхати мо сурудои дархостӣ низ хеле зиёд шудан мо ҳатман кӯшиш мекунем хуб сурудои дархостии шуморо тақдими шумо бидорем биёед бозам шунавандаи дигара суро мешунем алло
2: салому алайкум рӯз бахир
0: дуруд ба шумо ҳам
2: саломат бошед суруд дархости ман аз латофат давлат ва суруди боди файзобод
0: ин чӣ гуна суруд аст
2: мехез месароянд боди файзобод чаро намешави хомос
0: хуб ташаккури зиёд ба шумо нишонандаи гиромӣ ба инобат мегирем сурудои дархостии шуморо хуб вақте ки ҳар як суруди дархост мекунед омода бошед ки кадом сурудро дархост мекунед ва азана ҳамон порчае ҳам бошад агар аз уҳдаи замзама кардан набароед мисли шеър низ метавонед қироат бикунед чунки мо яъне пурсон мешавем аз ҳар яки шумо яъне шумо ба тавре ки мухлиси яъне ан ҳамон ҳунарманде бояд бошед ки сурудҳояшро бидонед мухлис ан ҳамин гуна мешавад ва чаро ки мо мухлис бошем аз ҳамон ҳунарманди писандидаи хеш сурудашро яъне иҷро карда натавонем биёед шунавандаи дигара суро мешунем алло
3: алло ассалому алайкум апаи мадинабоно
0: дуруд ба шумо
3: саломи дигар ба коргардон маҳмадалӣ ҳастам шунавандаи доими
0: саломат бошед мешунавем шуморо
3: бале таронаи дархости ман дар иҷрои устод карим назаровро дует аз зебо ризои вақти хондагиам бошад коргардони барнома
0: хуб ин чӣ гуна дует аст
3: рости гап ин сурудҳои пешина чӣ хеле ки мегӯед фаромӯш кардам
0: боз кадом сурудҳои ин ҳунармандро медонед
3: аз карим назаров
0: бале
3: дар вақти моҳар дар ваши ду тарона дар ваши дилбарони варзоб
0: боз чӣ гуна суруд дорад
3: ишқи ту бар ҷонам гуфтани як тарона дорад бештар аз дигар радиоҳо мешунавам дар феҳристи барномаҳои радиои радиодишанбе намедонам ҳаст ё не тарона хулоса бисёрам
0: дар хазинаи тиллои мо яъне албатта ки дар тиллои радиои тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд шунавандаи гиромӣ маҳз аз ан ҳамон ҳунармандоне ки солҳои пеш суруд сароидаанд ба чӣ хотир мо ин барномаро тақдими шумо медорем ки шумо низ дар ёд оред ана ҳамон сурудҳои устодони яъне санъати тоҷикро ки чӣ гуна сурудҳояшон таронаҳояшон мондагор аст хуб саломат бошед
3: бештар таронаҳоро аз интернета шунида мешаваду шунин ки дар интернет ин таронаҳо нестанд рости гап
0: хуб инҳоро танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон метавонед дарёфт бикунед бале
3: дар хазинаи тиллои радиои тоҷикистон шунида мешавад
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ биёед бозам як шунавандаи дигарро мешунаем ва баъдан як таронаи дархостиро алло хуб мутаассифона биёед ба смс паёмҳо менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1843 ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ки хуб смс паёми хешро ирсол намуданд мо низ бо шумо ҳастем кӯшиш мекунем ки ҳама вақт ба ҳамин яъне мавҷи баландпарвоз ҳамроҳи шумо суҳбат бикунем ин шунавандаи мо суруд дархост кардан хуб аз барнои сохо аллакай ду шунаванда шуд ки аз ин ҳунарманд суруд дархост мекунанд биёед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

дар ҳақиқат мусиқӣ ғизои рӯҳи инсон аст. Срудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишотатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти ба барнома ҷудо шуда ба анҷом мерасад ва мо имкони занги яъне қабули шуморо надорем. қадри имкон тавонистем, ки срудои дархостии шуморо дар барнома ҷой диҳем. срудои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашудан, шумо метавонед тӯли рӯз барномаи мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба срудои дархост намудаатон пахш мегардад. тӯли соат бо шумо будем коргардон Ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова. саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.

ҳафтаи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: шунавандаҳои азиз, барномаи мадади сино аст дар мавзӯи бемориҳои асаб ва омилҳои пайдоиши ин беморӣ.

шунавандаҳои гиромӣ, мо дар барномаҳои қаблии мадади сино дар мавриди бемориҳои асаб ва омилҳои пайдоиши он барои шумо маълумот пешниҳод намуда будем ва аз рӯи дархости сершумори шумо азизон дар барномаи имрӯза низ мо дар мавриди омилҳои асосии гирифторӣ ба бемориҳои асабро бароятон пешниҳод менамоем. аъсоби марказӣ ин роҳбар ва созмондиҳандаи тамоми фаъолиятҳои бадани инсон мебошад. системаи асаб ба василаи риштаҳои асабӣ маълумоти лозимро дар бораи тарзи кори ҳар як узви бадан ба даст меоварад ва аз тарафи худ фармони иҷрои ягон ҳаракатро содир менамояд. хулоса, тамоми фаъолиятҳои биологии дохили бадан бо амру фармони аъсоби марказӣ сурат мегирад. пас бо як чараққаи асабӣ ва қаҳру ғазаби ногаҳонӣ, мисли он ки бо путке ба тамоми аъзои бадан куфта, барои муддати чандин рӯз фаъолияти оддии онҳоро қатъ намудед ва пеш аз ҳама аъсоби марказӣ халалдор мегардад. бинобар ин, агар дар фаъолияти аъсоби марказӣ вайронӣ ва ихтилол рӯй диҳад, дар он сурат соҳиби он ба бемориҳои гуногун аз қабили бемориҳои равонӣ, фишори хун, сактаи дил, қанд, ғадуди сипаршак ва ғайра дучор хоҳад шуд. шунавандаҳои азиз, тавре ки табибони қадим гуфтаанд, ҳамаи бемориҳо аз меъда бармехезанд, тиби имрӯза собит кардааст ки маншаи асоситарин бемориҳо асаб ва ихтилолоти мағзӣ аст. вале таҷриба собит кардааст ки гуфтори ҳардуи онҳо ба ҳақиқат сидқ мекунад. чунончи ба қавли табибони пешина, иллати баъзе аз сардардиҳои асабӣ ноши аз боло рафтани бухороти дастгоҳи гуворишӣ аст. табибони имрӯз бошад собит карданд ки қисми бештари бемориҳои бадани инсон вобастагӣ ба мағзу ҳолати асабӣ ва равонӣ дорад. чунончи ҳар як қисмати мағз узве аз баданро идора мекунад ва агар ин қисмат бемор гардад ё осеб бинад, аъзои марбутаи он ба беморӣ гирифтор хоҳад шуд. шунавандаҳои азиз, пеш аз ин ки ба шарҳу давову дармон бипардозем, бояд хотирнишон шавем ки шарти муҳими мубтало нашудан ба асабоният ин эҳтиёткор будан дар рафтору бархурд бо атрофиён аст. ҳар бадӣ ва дуруштие ки ба худ раво надорӣ, ба дигарон раво мадор. агар хоҳӣ ки туро гиромӣ бидоранд, дар ҳурмати дигарон ғафлат макун, зеро акси садо ҳамон аст ки аз ханҷари ту берун меояд. мо дар ин хокдон меҳмоне беш нестем ва аҳёнан агар умри зиёд бинем, дар ниҳоят рафтан ба дунёи абад аст. ҳар оина умри одамизод хеле кӯтоҳ аст ва мисли оби ҷӯй равон аст ва баргашт надорад. чунончи хоҷа ҳофиз гуфтааст: бинишин бар лаби ҷӯй гузари умр бибин, ин ишорат зи ҷаҳони гузарон моро баъз. пеш аз ҳама кӯшиш намоед ҳар чизро ба дил нагиред, зеро ҳама чиз гузаро аст ва ҳар чи

0: шунавандаҳои азиз, чунончи гуфта шуд, ҷиҳати фаъолияти онҳо вуҷуди витамини Б ва А зарурист ва агар соҳиби мағз ҳамвора ба кори фикрӣ шуғл дошта бошад, نیاز به این مواد خیلی بیشتر است. بنابراین اگر ضمن مصرف داخل نباشد، اگر به طور روزمره موادی که خرج گردیده است دوباره پر نگردد، انسان به همان حالتی که در بالا ذکر شده بود مبتلا میگردد، چنان که گفتند و احوال آن کس بباید گریست که داخلش بود 19 و خرج 20. шунавандаҳои азиз, дар ҷои дигар як суҳбати кӯтоҳи дигаре намудем бо як нафар зани бемор, ки гирифтори бемории асабхастагӣ гардидаю дар беморхонаи мазкур муолиҷа гирифта истодааст, сокини шаҳри Душанбе Соҷида Набиева, суҳбат намудем, ки алон фишурдаи ин суҳбатро якҷо мешунавем.
1: ман муддати 10 рӯз мешавад ки ҳамин табобатро бо гиёҳдармонӣ, сӯзандармонӣ гирифтам ва худамро хуб ҳис мекунам. Дар тӯли 10 рӯз ман барои худам хеле беҳбудиёро ҳис кардам.
2: Шумо чӣ гуна муолиҷа гирифтед?
1: Ман муолиҷаи бо роҳи гиёҳдармонӣ буд, бо сӯзандармонӣ, маҳз ва бо воситаи доруҳо. ман надори худамро ба ҳамин табибон, ки ба мо кӯмак мекунанд.
2: ба модарон, мазанҳо, ба онҳое, ки ба ин беморӣ дучор мегарданд, шумо чӣ маслиҳат медиҳед?
1: ман ба онҳо тавсия медиҳам, ки сари вақт омада муолиҷаи худашонро гиранд.

шунавандаҳои азиз, дар ин қисмати барнома мехоҳам дар мавриди бехобӣ, ки албатта оварда ба бемориҳои асабхастагӣ мерасонад, гирифтор мекунад, барои шумо чанд сухан гуфта бошам. ва дар мавриди бехобӣ, касоне ки хоби роҳат доранд, ними хушбахтиро аз зиндагӣ рабудаанд. касоне ки ба заруряти хоб беэътиноӣ мекунанд, бидонанд ки хоби роҳат ба муддати 7-8 соат барои бузургсолон мисли обу ҳаво заруриист. зеро бадани инсон баъд аз фаъолияти рӯзона ниёз ба истироҳат дорад, то ҳар як узви он ба шумули асаб нерӯи худро бозёфта ба фаъолият партозад. омили аслии бедорхобӣ заъфи асаб аст, ки дар асари асабониятҳои давомдор ғаму андӯҳ, нокомиҳо ва ошуфтагиҳои зиндагӣ рӯнамо мегардад. дар ибтидои асабониятҳо вақте бедорхобӣ даст медиҳад ва шахс шабҳо пилк ба ҳам намезанад, шояд ин ҳолат гузаро бошад, бадин маъне ки бо рафъи асабоният хоби шаб низ оддӣ мегардад. вале агар ҳолати асабоният, андӯҳ, кори фикрии хастакунанда давомдор буда бошад, дар он сурат асабҳо ба кулӣ заиф шуда, нерӯи хобоварии худро аз даст медиҳанд. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавриди омилҳои асосии гирифторӣ ба бемории асабхастагӣ, албатта бо тавсияи табибон, барои шумо маълумот пешниҳод намудем. албатта ин мавзӯъ хеле мавзӯи ҷиддӣ аст ва ман боварӣ дорам, ки нафаре нест, ки ба ин бемории асабхастагӣ дучор нагардида бошад. ва албатта бемори муолиҷашаванда аст ва идомаи мавзӯъро дар барномаҳои ояндаи мадади сино пайгирӣ хоҳем кард. ва шунавандаҳои гиромӣ, албатта дар ҳар як барномаи мадади сино таъкид мегардад, ки албатта пешгирӣ хубтар аст аз табобат ва барои он ки мо ба бемориҳои гуногун дучор нагардем, бояд пеш аз ҳама дар фикри саломатии хеш бошем. яъне мо бештар бояд роҳҳои пешгирӣ аз ин бемориҳоро донем. донем, ки барои чӣ мо ки бемор мешавем ва онро чӣ гуна муолиҷа кунем ва чӣ кор кунем, ки бояд бемор нашавем. албатта шарти асосии бемор нашудан ин пеш аз ҳама риояи тарзи ҳаёти солим аст. яъне ба варзиш машғул шудан аст, истеъмоли ғизои дуруст аст ва албатта дар ин ҷо дар назар дорам, реҷаи дурусти хӯрокро мо бояд риоя кунем, ба тозагӣ риоя кунем, дар ҳавои тоза сайру гашт намоем. хуб, албатта пеш аз ҳама ба каму костагиҳои зиндагӣ бисёр дода нашавем. албатта инсон то он даме, ки дар ҳаёт аст, зиндагӣ мекунад, албатта душвориҳои зиёде дар зиндагии мо, каму костагиҳое ба амал меоянд, ки инҳоро бояд қавӣ паси сар намоем. шунавандаҳои азиз, агар мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино барои шумо мададе карда тавониста бошем, мо низ хушбахту сарфароз ҳастем ва барои ҳамаи шумо доштани саломатии бардавомро таманно дорем ва саломатии худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. барномаи мадади сино буд. дар таҳияи ман масъули барнома Гулрухсор Талбова, коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: ҷилои ҳунар,
1: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чатан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: сулолаи хонаводагӣ.
4: ҳавас мекардем ки монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.

дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. Инак боз мо ва шумо аз паёмҳои шодиовар мегӯем ва аз он хоҳем гуфт, ки имрӯз хушбахтона аз фазои осудаи ватани азизамон Тоҷикистон инак акнун насли навраси мо гулгул мешукуфанд. Боз як оилаи муваффақ меҳмони студияи радиои садои душанбе шуданд аз ноҳияи Ёбони, вилояти Хатлон. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо моро мустақиман мешунавед ва дар барномаи имрӯзаи соҳиб назар мусоҳибони мо ҳастанд омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқи муассисаи таълимии умумии рақами 40 ноҳияи Ёбон Фирдавс Тилабов ва муаллима Парвона Носирова, омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқ аз ҳамин муассиса. Муассисаи таълими рақами 40 ноҳияи Ёбон ҳамроҳ бо гулдухтарони муваффақи худ ва ҳамчунин Эҳсонбек Баҳромзода писарашон ва Маҳмад Баҳромзода Гесу ва Амира Тилабова. Ҳамагӣ хуш омаданд. Мо таманно мекунем, ки ҳамин гуна суҳбатҳои мо аз дастовардҳо ва аз муваффақиятҳои оилаҳои тоҷик бошад. Шукронаи соҳибватанӣ мекунем ва шукрона аз он мекунем, ки имрӯз насли навраси мо ҳамин гуна озод, ҳамин гуна хушбахт ҳастанд ва муваффақу комгор. Ин барнома дар арафаи рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон пешниҳоди шумо мешавад.

офарин, офарин гесу ҷон, офарин, садоят хаста набошад. Сипос мегӯем. Акнун бишин гесу ҷон. Воқеан ҳамшунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, духтарчаҳое ки танҳо синни 5 сола ва 6 сола доранд ва ин қадар комёб ҳастанд. Ҳоло мо мебинем ки инҷо сипоснамаҳои зиёд аст аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ба гесуи Фирдаус.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: чӣ андеша доред ва татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар самти расидан ба ҳадафҳои муҳити зист ва беҳдошт бахусус дар таъмини устувории муҳити зист чӣ таъсир мерасонад? даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор барои таъмини амнияти экологии сайёра чӣ нақши муассир дорад?
1: субҳ бо нури офтоб оламро мунаввар мегардонад, ولی آب وجود عالم آدم را پاک می سازد و ما خوب درک میکنیم که وجودیت انسانی و درک انسانی اقتدار انسانیت در سمت وجود داشتن آب عالمی که امروز است خیلی بلند است. به این خاطر تشبث‌های بی‌واسطه پیشوای ملت характер гуманистӣ, характер башардӯстона, характер инсонгароӣ даниявӣ доранд, ки ӯ андешаи на танҳо як сарзамин, балки андешаи сайёрае дошт, ки ин проблемае дар рӯи сайёрае ки имрӯз вуҷуд дорад. ва аз минбари баланд, ки чорумӣ маротиба пешниҳоди пешвои миллат ба хотири он дастгирӣ шуд, ки ин проблемаҳои ҷаҳонӣ ҳастанд ва дарки амиқ инсонӣ ҳастанд. мо ҳамеша фикр мекунем ва мегӯем, ки чӣ гуна аст. мисоли 1 октябр соли 1999 дар иҷлоси 54-уми маҷмааи созмони милали муттаҳид президент ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки соли 2003 соли оби тоза эълон гардад. дар асоси ин ташаббус 20 сентябр соли 2000 дар иҷлоси 55-уми маҷмааи созмони милали муттаҳид соли 2003 ҳамчун соли байналмилали оби тоза эълон карда шуд. аввалин эълоне, ки дар ташаббусҳои пешвои миллате буд, ин соли 2000 буд, ки ба хотири соли 2003 эълон намудани соли оби тоза ва пай ҳам баъд аз ин самтҳои дигаре, ки дар вуҷуд дорам, пешниҳоди дуюм пешвои миллат ой ба эълон намудани соли 2005-2015 ҳамчун даҳсолаи байналмилали амал об барои аёт, ки ин даҳсола 23 декабр соли 2003 маҷмааи созмони милали муттаҳид дар асоси эъломияи душанбе қатъномаи дахлдорро қабул намуд, ки соли 2005-2015 ҳамчун соли байналмилали об барои аёт эълон карда шавад. ва дар ҳамин рафт ва ин пешниҳодҳо ба тоҷикистон чӣ оварданд? ҳар яки ҳамин пешниҳодҳо пеш аз ҳама барои беҳбудии зиндагии мардум, дуюм баланд бардоштани сатҳи иқтисодии зиндагӣ. мисол тавассути ин барномаҳо зиёде аз ҷоҳои обёршаванда, аз нав ташкил кардани қубурҳои обгузар дар шаҳри душанбе, дар худи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз худи ноҳияи шоҳнон дияи сӯчон то ба хорук овардан, дар худи вилояти хатлон, шаҳри бохтар, вилояти суғд ҳамаи он қубурҳое, ки аз нав шуданд, оби нави тозае, ки ба шаҳр ворид мешуд, тавассути барномаҳои махсус асоснокунӣ барои он маблағгузорӣ, ин пешниҳоди созмони милали муттаҳид, он қатъномае, ки қабул шуд, дар асос он маблағ ҷудо карда шуд барои беҳбудии зиндагии мардум дар кишвар аст. ва дигаре аз ин самтҳо, мо хуб медонем, ки пешниҳод ба хотири махсусе, ки имрӯз вуҷуд дорад, мо имрӯз дарк мекунем, ки ин пешниҳодҳо характери махсуси гуманистӣ, инсондӯстӣ, башардӯстона ҳастанд, ки ба хотири сайёра аст. имрӯз дар сайёра нобаробариҳои дунявӣ ҳастанд, ҳатто ҷангҳои иттилоотӣ, ҷангҳои ноҳоромие ки ҳастанд, андешаҳои мардумон ба хотири тақсимотҳои ҷаҳонӣ ҳастанд, вале пешвои миллат андешаи ҳар як инсони сайёрае дорад ба хотири зиндагии фардои хубе. ман дар ин ҷо далел мушаххас оварда метавонам, ки имконоти ин ташаббусҳо барои ояндаи мардум, махсусан ташаббусҳои ба буньёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки масалан аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар форуми сеюми ҷаҳонӣ доир ба иқлим, ки аз 31 август то 4 сентябр соли 2009 дар женева, сипас дар конференси 15 ҷонибои конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба тағйироти иқлим дар копенгаген аз 7 то 8 декабр соли 2009 پیشنهاد گردیده بودند، مخصوص برای بهبودی و خود سمت اقتصادی زندگی مردم پیشنهاد کرده شدند. و در اینجا یک مسئله ای که مخصوص شما پیشنهاد کرده و گفته در سمت تشبث چهارم، من میگم که 21 دکبر سال 2000

16 зимни ҷаласаи пленарии маҷмаи созмони милали муттаҳид қатномаи таҳти унвон 10-солаи байналмилалӣ амал о барои рушди устувор соли 2018 то 2028 бо ташаббуси тоҷикистон ва муаллифии кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид дар кумитаи дуюм созмони милали муттаҳид пешбирӣ шуда буд он тасдиқ ёфт яъне он кишварҳое ки дастгирӣ мекарданд ин дастгирӣ ба хотири эҳтироми самимии пешниҳоди пешвои миллат дар созмони милали муттаҳид буд

0: бозори мамлакат бо маҳсулоти гӯштӣ,
1: маҳ,
0: бо тухм ва инчунин корхонаҳои коркард бо маҳсулоти ватанӣ муҳим арзёбӣ мешавад. ҳоло дар мамлакат ба ҳолати 1 май соли 2026 дар ҳамин шаклҳои хоҷигидорӣ саршумори чорвои калон зиёда аз 3 миллион сар, қутос наздик 30 ҳазор сар, моли майда яъне гӯсфанду буз зиёда аз 8 миллиону 200 ҳазор сар, инчунин асп наздик 100 ҳазор сар, замбури асал наздик 270 ҳазор оила, парранда наздик 13 миллион сарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандаҳо барои беҳтар намудани аҳолӣ бо маҳсулоти гӯшти, шири ва дигар маҳсулотҳои соҳаи чорводорӣ мусоида намуда истодааст.
1: Бале.
0: Ҳоло бо мақсади муташаккилона ва саривақт гузарондани ҳамин маъракаи наслгирӣ чорвои майда дар ҷумҳурӣ дар ҳамин шаклҳои хоҷигидорӣ зиёда аз 520 ҳазор сар усола, зиёда аз 2 миллион аз 7 ҳазор сар барраю ғузола гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошанд бо мақсади таъмини яъне бозори мамлакат бо маҳсулоти гӯшти, шири равона гардидааст.
1: Ва инам ташаббусҳои созандаи вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ аст. Ва шунавандаҳои арҷуманд, ҳатман ҳафтаи баъдӣ мо аз омодагии чарогоҳҳои тобистонаи мамлакат барои шумо барномаро омода мекунем. Ва он нафаре, ки пайваста барои мо дар дарёфт кардани ҳамсӯҳбатҳо кӯмак мекунанд, ин лоиқшо ҳастанд, ҳамин лоиқҳое, ки хуб рӯбарӯи шумо суҳбат мекунанд. Як намояндаи хеле хуби вазорати кишоварзӣ, ман якҷон аз ин фурсат истифода буда, якҷон сипос барои лоиқ میگویم که در روبو رنگ گرفتنی برنامه ما خیلی کمک میکنند و هر باری من زنگ زنم سر یک همصحبت شما برای ما کمک میکنید یک جان سپاس. و اکنون لایق شو سمت کشاورزی تاجیکستان رو در عرصه جهانی دولت اگراری میشناسند، دولتی که خب از صناعت دیده بیشتر به سمت کشاورزی رو آورده است و هدف چهارم استراتژی مملکت همون صنعت کنونی با سرعت سمت کشاورزی است. و اکنون شما برای شنونده های ما در این ردیف چی اندیشه دارید؟ چی نظر دارید؟ یک متخصص خیلی جوان، یک متخصصی که از بسیار منطقه های کشور همون دیدن میکنید، کدام سمت های کشاورزی رو ما به صناعت وارد کنیم؟ نظر شما چگونه است؟
0: حالا باشد این از دوره های قدیم
1: بله
0: ساحه کشاورزی این در تامین اهالی با غذا،
1: بله
0: تامین اهالی با شغل،
1: آره
0: یعنی سرچشمه یا منبع اساسی اقتصادیات به شمار می رود. اینچنین محصولاتی که در ساحه کشاورزی 3 سال می گردد، در مثال پخته،
1: بله
0: این یعنی 3 سال پخته براه مانده شده است با ساختن کارخانه های خرد و بزرگ،
1: بله
0: برای کارکرد پخته، اینچنین омода кардани мато, инчунин омода кардани равған, инчунин омода кардани либос ё дигар маҳсулотҳое, ки дар мисоли як пахта гӯем омода карда мешавад. Ин яъне заминаи асосӣ, ки соҳаи кишоварзӣ истеҳсоли пахтаро ба роҳ мемонад. Мо инчунин саноатикунониро мисол ҳадафи чорум қарор додаем. Ин аз истеҳсолоти кишоварзӣ, яъне омода кардани маҳсулоти кишоварзӣ ва коркарди он дар дохили мамлакат, ин саноати гардонидани
1: кишоварзии мамлакат.
0: Ин ҳадафҳо пасе ҳам ҳастанд, яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноати кунунӣ бо сурати мамлакат, ин ҳама
1: ҳадафҳое ҳастанд, ки бо ҳамдигар хеле печиданд.
0: пайвастан
1: баре. Ва хуб ман гумон мекунам, ки агар мо аз хуб иҷрои ҳадафҳои ҳамин ҳадафҳои стратегии мамлакатамон ба пурагӣ мужда

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: Навои вақт навои ҷовидонест.
1: Навои вақт навои зиндагонест.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.

дуруди саршор аз ихлоси муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

Хурмо Ширинова, овозхон ва оҳангсози тоҷик, 17 декабри соли 1957 дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёна ба донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, онро соли 1978 бо муваффақият ба итмом расонида, худи ҳамон сол фаъолияти кории худро дар ансамбли эстрадии Гулшан оғоз кардааст. Хурмо Ширинова аз овони донишҷӯӣ ба сабти таронаҳо камар баста, сари вақт сурудҳояшро пешкаши мухлисонаш мегардонд. Симои зебо, овози софу ширадор, ҳаракатҳои баҷо дар саҳна ба ҳунари овозхонияш тобиши тоза зам мекарданд. Ҷустуҷӯ, навпардозӣ, ифодаҳои марғуби савт дар андак вақт ин бонуи ҳунармандро миёни мардум ва берун аз кишвар низ машҳур гардонид. Пас аз омадан ба ансамбли эстрадии Гулшан, Хурмо бо Рустам Раҳимов, ки дар ин ансамбл навозандаи созҳои зарбӣ фаъолият мекард, дил баст ва хонадор шуд. Хурмо Ширинова дар солҳои 80-ум яке аз маҳбубтарин сарояндагони сурудҳои эстрадӣ буд ва таронаҳои марғубаш аз қабили «Ман омадаам», «Маҳбубаи ҷон», «Ширин ширин», «Фаромӯш макун», «Даври ҷавонӣ», «Масузон», «Ману дарьё», «Дуньёи манам», «Ҷаҳони ман», «Капки дарӣ», «Ишқи синасӯз», «Дидор набинам», «Кафтараки ман», «Боди насим», «Қиссаи вафо», «Дуньёи дил» аз беҳтарин таронаҳояш маҳсуб меёбанд. Суруди «Ману дарьё» ва «Кафтараки ман» аз маҳбубтарин сурудҳояш буда, шӯҳрати овозхониашро дучанд гардонидааст.

аз суруду тарона ва шеърҳое ки хурмошириноа ва оҳангбаста аст, бармеояд ки ӯ маънию мазмуни онҳоро хеле хуб дарк мекарду ва умқи онҳо назар меафканд. Заҳмату талош ва ҳунари нотакрори хурмошириноаро ба назар гирифта, соли 1987 ӯро ба унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардонида буданд. Ин бонуи ҳунар бо суруду оҳангҳои пурмазмунаш, бо садои ширадору форамаш ва бо меҳру муҳаббати беандозааш нисбат ба ҳунар дар дилу дидаҳои дӯстдорони савту наво ва каломи мавзун ҷовидона роҳ ёфтааст. ӯро ҳамагон ба некӣ ёд мекунанд. Аз ҳунари волову садои махмалинаш, аз маҳорати нотакрори сурудхониву рақсҳои мавзунаш, аз сурудҳои ширадору дилнишинаш мегӯянду хотираҳояшонро варақгардон мекунанд. Садои ӯ, навои ӯ, ҳунари нотакрори ӯ ҳамеша дар ёду хотираи муштоқони ҳунараш ҷовидон мемонад. Мисли ин оби дарьё ки замони хурмо ҳамсадояш буду, бо сад розу ниёз васфашро мекард. Мутаассифона соли 1998 сарояндаи хушсадо хурмошириноа дар айёми гулшукуфти ҳунар, дар айёме ки ҳанӯз орзуи тавлиди сурудҳои нав ба нав зиёд буданду пораоҳангҳои нотамом дар интизор ори такмил шудан будан, ӯ аз бемории саратон ин дунёро падруд гуфт.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радиои садои душанбе. инак фурсати онро аз даст як зангҳои телефонии шуморо қабул бикунем ва шунавандаҳои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он шахсоне ки ин лаҳзаҳо ба барномаи мо занг мезананд, сурудоеро дархост намоянд ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд, на сарояндаҳои ҷавонеро ки имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд. зеро мақсади барномаи мо низ дар он аст ки бидонем то чӣ андоза шунавандаҳои мо дарё доранд сурудаҳои солҳои пешро. ва албатта телефонҳои мо дар студия 26152 ва 26172 ва ҳамчунин

0: Бале.
1: Салом, Мадина Бону.
0: Дорогу до шума.
1: Кургардон.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд аз шумо
1: ҳаст.
0: Хеле хуб мешунаем шуморо.
1: Як суд мехоҳам аз Наимҷон Махкамов. Биёед дилбари кокул бурида, интизор аз ман. Биёед чашми нерӯ парварида, интизор аз ман. Ҳамин судашро гузорам.
0: Саломат бошед шунавандагони мо. Мо ҳатман байнобад мегирем. Ин дархости шуморо валакай коргардони мо ҷустуҷӯ карда истоданд, ки хуб ҳар як сурути дархост мекунед, яъне кӯшиш бикунанд тақдими шумо бидоранд. Ва инҷо шунавандаи дигари мо хуб Сурайё Бону низ салому дуруди хешро ирсол намудан як сурут дархост кардааст аз Тоҷиддин Муҳиддинов, суруди як ханда кунаи гул. Хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, мо ҳатман байнобат мегирем. Ҳар як дархости шуморо Инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон гуфтем 345 дуруд ба шумо низ шунавандаи гиромӣ. Хуб як сурут дархост кардааст аз Бобоҷон Азизов. Ташаккур мегӯем ба шумо низ шунавандаи гиромӣ. Шунавандаи дигар асро мешунаем. Алло. Алло. Мешунаем шуморо. Хуб, мо аз шумо ичи романа хоҳиш мекунем. Ҳар нафаре, ки бо мо дар тамос мешавед, садои хешро бароред, чунки инҷо шунавандагон хеле зиёд ҳастанд ва онҳо низ мехоҳанд иштирок бикунанд, яъне ки ҳамон сурудои дархостии хешро аз солҳои пеш бишунанд. Бале, мешунавем шуморо.
2: Салом алайкум, Комил ҳастам аз шаҳри Истрахон. Як сурут дархостам дар иҷрои Лола Баракаева.
0: Лола Баракаева. Саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. Мунтазир шавед сурӯи дархостии хешро. Инҷо биед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

0: хаста набошед, шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин буд бозам як таронаи дархости якҷо бо ҳам шудем. Шунавандаи дигар аст, хуб мутаассифона ин шунаванда низ гӯширо гузоштанд. Бозам алло, мешунавем. Мешунавем шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Шунавандаи шумо Бобои Муралӣ ҳастам.
0: саломат бошед.
1: Ман мехостам аз барномаи сухан як суд шунавам. Боқӣ ба шумо саломатӣ ва умр дароз хоҳам.
0: ташаккур зиёд шунавандаи гиромӣ, ҳатман ба инобат мегирем. Ин дархости шуморо ва инҷо дар рӯйхати мо суродои дархостӣ низ хеле зиёд шуданд. Мо ҳатман кӯшиш мекунем. хуб суродои дархостии шуморо тақдими шумо бидорем. биёед боз ҳам шунавандаи дигарро суро мешунем. алло.
2: салом алайкум, рӯз бахир.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: саломат бошед. суруд дархости ман аз латофат давлат ва суруди боди файзобон.
0: ин чӣ гуна суруд аст?
2: мехез месароям боди файзобод чаро намешави хомӯш.
0: хуб, ташаккури зиёд ба шумо нишонандаи гиромӣ. ба инобат мегирем сурудио дархостии шуморо. хуб, вақте ки ҳар як суруди дархост мекунед, омода бошед ки кадом сурудро дархост мекунед ва аз ана ҳамон порчае ҳам бошад, агар аз уҳдаи замзама кардан набароед, мисли шеър низ метавонед қироат бикунед. чунки мо яъне пурсон мешавем аз ҳар яки шумо, яъне шумо ба тавре ки мухлиси яъне ан ҳамон ҳунарманде бояд бошед ки сурудҳояшро бидонед. мухлис ан ҳамин гуна мешавад, чаро ки мо мухлис бошем, аз ҳамон ҳунарманди писандидаи хеш сурудашро яъне иҷро карда натавонем. биёед шунавандаи дигар суро мешунем. алло.
3: алло, ассалому алайкум апаи Мадина боно.
0: дуруд ба шумо.
3: саломи дигар ба коргардон. маҳмадалӣ ҳастам, шунавандаи доимӣ.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
3: бале, таронаи дархости ман дар иҷрои устод Карим Назаровро дует аз зебо риҷаи вақти хондагиам бошад коргардони барнома.
0: хуб, ин чӣ гуна дует аст?
3: рости гап, акн ин сурудоям пешина чихӣре ки мегӯед фаромӯш кардам.
0: боз кадом сурудҳои ин ҳунармандро медонед?
3: аз Карим Назаров?
0: бале.
3: дар вақти моҳар, дар вақти ду тарона, дар вақти дилбарони варзоб.
0: боз чӣ гуна суруд дорад?
3: ишқи ту бар ҷонам гуфтани як тарона дорад. бештар аз дигар радио мешунавам, дар феҳристи барномаи радиои Садои Душанбе намедонам ҳаст ё не. таронашон хулоса бисёр ам.
0: дар хазинаи тиллои мо, яъне албатта ки дар тиллои радио Тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд, шунавандаи гиромӣ. маҳз аз ан ҳамон ҳунармандоне ки солҳои пеш суруд сароидаанд. ба чӣ хотир мо ин барномаро тақдими шумо медорем ки шумо низ дар ёд оред ана ҳамон сурудҳои устодони яъне санъати тоҷикро, ки чӣ гуна сурудҳояшон, таронаҳояшон мондагор аст. хуб, саломат бошед.
3: бештар таронаҳоро аз интернета шунидан мешавад. шунин ки дар интернет ин таронаҳо нестанд. рости гап.
0: хуб, инҳоро танҳо аз хазинаи тиллои радио тоҷикистон метавонед дарёфт бикунед. бале,
3: дар хазинаи тиллои радиои тоҷикистон шунида мешавад.
0: саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо. шунавандаи гиромӣ, биёед бозам як шунавандаи дигарро мешунаем ва баъдан як таронаи дархостиро. алло. хуб, мутаассифона, биёед ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чораками охиринашон 1843 ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ки хуб смс паёми хешро ирсол намуданд. мо низ бо шумо ҳастем, кӯшиш мекунем ки ҳама вақт ба ҳамин яъне мавҷи баланд парвоз ҳамроҳи шумо суҳбат бикунем. ин шунавандаи мо суруд дархост кардан хуб аз барнои сухан. аллакай ду шунаванда шуд ки аз ин ҳунарманд суруд дархост мекунанд. биёед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

дар ҳақиқат мусиқӣ ғизои рӯҳи инсон аст. Срудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишотатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳам навои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти ба барнома ҷудо шуда ба анҷом мерасад ва мо имкони занги яъне қабули шуморо надорем. қадри имкон тавонистем, ки срудои дархостии шуморо дар барнома ҷой диҳем. срудои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашудан, шумо метавонед тӯли рӯз барномаи мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба срудои дархост намудаатон пахш мегардад. тӯли соат бо шумо будем коргардон ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова. саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.

давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Пардози фалак баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.
9: шунаводҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барнома ин соат бо орзуи хушрӯзӣ ва саодати ҳамешагӣ ҳар як шумо пешкашто мегардад. Мо то ба имрӯз пажӯҳишоти дақиқу муътамаде набурдаем то муайян кунем ки гардишҳои фалак кадомҳоянд ва ин гардишҳо ба миқдори фалакҳо чӣ иртиботе доранд. Тадқиқоти дурусту мукаммал ва хулосаҳои дақиқ дар бораи фалак воситае ҳастанд ки мутамаддинияту қадимбудани миллати моро дар арсаи дунё бештару беҳтар метавонанд маърифӣ кунанд. Фалак ёки осмон дар нигоҳи бузургони мо макони покест ки рӯҳи поки инсонӣ боз ба ҳамон ҷо хоҳад бозгашт. Мавлонои бузург ба ҳамин маънӣ гуфтааст: ҳар замон овози ишқ мерасад аз чапу рост. Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост? Мози фалак будаем, ёри малак будаем, боз ҳамон ҷо равем, ҷумла ки он шаҳри мост. Ба фалак рафтан ба инсонҳо танҳо ба василаи покгардидан ва ишқварзидан даст медиҳад. Яъне инсон дар ин маврид ба асли худ мерасад. Аз тамоми тааллуқоту олоишҳову кудуратҳо пок мешавад ва мартабааш аз малоику фариштагон болотар мегардад. Бобо Тоҳири Урён ҳамин маъниро дар як байте таъкид кардааст: «Бувад қадри ту афзун аз малоик, ту қадри худ намедонӣ». чи ҳосил? Мо ҳатто ба дуньёи асрори матнҳои ворид нашудаем ки ба чарх, фалак, гардун иртибот мегиранд ва ҳақиқат, зебоиҳо ва маъниҳои онро барои худу барои миллат кашф накардаем ва ба онҳо баҳои дурусте низ надодаем. Баъзе пажӯҳишгарони соҳа ин ҳамаро матни фолклорӣ дониста, ба онҳо таваҷҷӯҳи хосаву олимонае зоҳир намекунанд. Дар асл бошад, ба умқи маънои онҳо расида наметавонанду дар банди зоҳир мемонанд. рубои машҳури зайдро, шояд ки хурду бузург, метонад. Чархо фалако, маро ба чарх оварди. Куло будам, маро ба балх оварди. Куло будам, оби ширин мехурдам. Саргашта маро ба оби талх оварди. Ин рубои ҳаргиз матни одиву осонфаҳмӣ нест. Куло бу балх, оби ширину талх ва саргаштагӣ рамзанд, ки онҳоро бояд манитод кард. Онҳо ҳаргиз ба он маънӣе нестанд, ки имрӯз мефаҳманд. Мурод нӯшидани оби ширину талх низ нест. Шарҳи рубоёти мардумӣ, хосатан он рубоёте, ки дар онҳо вожаи фалак истифода шудааст, аз ҳамаи дигар рубоёт, аз назари маъно, образ, санъатҳои лафзию маънавӣ мураккабтар аст. шунавандаҳои гиромӣ, бахши дигари барномаҳои мо ҳамеша муштамили суҳбатҳост бо ҳунармандони шаҳру навоии кишвари маҳбубамон, ки мехоҳанд аз тариқи радио чун бонуфузтарин расонаи эътироф гардида доираи бештари мардум аз салиқаи ҳунарии онҳо огоҳ бошанд. лутфан суҳбатеро бишнавед бо як корманди шӯъбаи фарҳанги ноҳияи ёвон, ки ҳамзамон дар мактаби мусиқии ин диёр ба шогирдонаш асрори фалакро меомӯзонад.
10: ман шарбату маҳмадалӣ гулфалиевич. ман аввал омӯзгоҳи мусиқии шаҳри душанбе ва донишгоҳи давлатии санъати ба номи мирзо турсунгозо қатм кардам. ихтисоси мусиқи ананавӣ.
9: бештар кадом радио ба шумо маъқуланд?
10: ба мо садои душанбе, радиои фарҳанг қариб ҳаминҳоро барои мардум қобили қабул аст, ки гӯш мекунанд ва ҳатто дар байни баъзе маърако нишаста ҳамеро бо худ ба худ муҳокима мекунанд, ки бинки радиои душанбе ё радиои фарҳанг ё дигар ҳамчун дар бораи кадом шоир ва дар бораи кадом ҳофизу бисёр суханҳои хурматваамо мегӯянд.
9: аз минбари баланди садои душанбе ба кадом омӯзгорони худатон изҳори сипос мекунед?
10: омӯзгорон ҳасан пиров буд аз омӯзгоҳи мусиқии шаҳри душанбе. баъд ба устодонамон меҳрубон назар, ки дар вақти пивай моро дарс медод, мо ягон намуд канистебина мекардем. он кас вақте ки гап мезад, тамоми ка пивай дар ҳамин майнаиҳо мешиш, пивай гап задагӣ буд, чол вай тарҷе баромад мекард, барои мо яке аз беҳтарин беҳтаринҳо буд.
9: асосҳои фалакро аз кадом омӯзгоратон омӯхтед?
10: ман асосҳои фалакро дар даври мактабхониам, ман устоди азиз шогирдон одина ҳокимро бисёр эътироф мекунам, идеали манам ҳамон аст. ман аз даври бачагиам ҳамоно гӯш мекардам ва мехондам ва устоди азизи ман неъматҷон назаров мегуфтанд, яке аз муаллимҳои мусиқиам давраи мактабиамон буд. ҳамон кас
9: бо устод одина ҳошим шинос будед?
10: чандин маротиба бо он кас ман бо хурдагиам нишастагиам дар маърако нишастагиам як лаҳзаашро ҳеҷ вақт лаҳзо намебирояд. вақте ки ба ҳамин роҳ тарафи кулоб мерафтанд ва дарони лохи чормағзак мегузашт, бобои одина ҳамтор гузашт, ки балони мошинашон кале вайрон шуд. чӣ коре шуд, ки дар ҳамин мошина ман карданд. ин мардум бобои одинаро шинохтанд, устода ҳама қариб ҷамъ шуданд. дар он ҷо яке аз шахсиятҳои бисёр овозодор бобои бой меган, бои чормағзакӣ. ва ҳамин омаду як чорборо гирифта омада дар ҷо як гузро оварда кушта гуфт, ки бобои одина ту барои марди мо хизмат мекунӣ. баъд вай то шудани ҳамн хӯрок бобои одина қариб якним соат зиёд дар ҳамон ҷо баҳ мекард мардум ва мардум бисёр мардумро маъқул шуд. ҳай мардум беҳад эътирофи бузург доштан нисбаташон. баъд як черо аз ёд баровардан метавонад, ки бобои одина фақат вақте ки мо менишастем дар маърако, ягон кас камтар нодуруст рафтор мекард ва нодуруст гап мезад ё ягон кас ноқуши мегард, мегуфтам устод ҳамине бифаҳмонед. ва як сухани бисёр хуб дошт, вай фаҳмад ки бифаҳмониш, вай бифаҳмад ки бифаҳмониш мегуфт. ҳамин сухани вай барои мо як китоб буд. то ҳозир ман ҳамин сухани вай аёдам баромадаги дар кадом маърака ки нишинам, агар ягон кас камтар аз худ равад, ҳамин сухани гап мезанам, ки устод одина ҳошим ҳамин хел мегуфт.
9: кадом сифатҳои беҳтарини бобои одина ҳошимро номбар мекунед?
10: хоксориш ад мардуми хоксор буд вай ҳамин чанъатам нақ намекард. манам ҳамин зиёдаи 33 сол маърака мегаштаму туиҳо мегаштам, дар ҳаётам аз ҳамон кас омӯхтагӣ будам, ягон дараҷа нақ намекардам, мегуфтам ки чеки агар худатон азилатон бароред, барои мо раҳмат. ҳаминам шукрона мекунем, барое ки шукр кардан дар кор, ки имрӯз ҳунарманди як кас пайрод мекунад, аз бари боло мешинӣ ҳама айбпоён шуморо гӯш мекунад, ин ҳамин худаш барои санъаткор нарх аст. ҳозир имрӯз кори аёна ноҷур ҳамин аст, ки вақте ки туйгар ё ки ҳамин ҳофиза гап мезананд, мега ки манба пешпардохт кун. қариб як моҳ пеш пешпардохт мекунад. ту аз куҷо медонӣ, ки ту ҳамин як моҳ ҳастӣ ё нестӣ? дар бобои одина ҳамино дида намешуд. ки рафти ин мардуми тоҷик худашон як ҳамин хосияти меҳмондӯстона дорад, ки ҳеҷ вақт даст холӣ намемонанд. албатта мувофиқи хизматам якчи метанохи.
9: имрӯз мардуми шарифи ноҳияи ёвон бо кадом ҳунармандонаш ифтихор мекунад, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохтаашанд?
10: یکی از استادان به حد نتکرارم گویم اگر حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان استاد عطای تلامزاد خوشم است. من با این کس 21 سال یکجا کار کردیم. به حد در ساحه صنعت، در ساحه فهمش سرود و فهمش غزل هم با اندکه حافظان برابر کردن میتونم بگم. برای که به حد بهترین بود و بهترین فهمش داشت. استاد تلامزاد خوش وقت به حد شخصیت نتکرار بودند.
9: سبک خاص فلکخانی داشتند، آواز نتکرار داشتند.
10: یک متوجه دیگه برای شما نکردم و هم در دولت آذربایجان در شهر باکو وقتی که بلبل اغلی یک سیمپوزیوم همخیال تشکیل کرد، بابای تلامزاد همونجا رفت. همونجا دعوت شدن رفتن با همراه مردمی ناحیه یک اوتو کویدش حاضر از رحمان جامی. بعد در اونجا با همون زهر جایی که اگر پیشرو نباشه یا کس پیشکار نباشه شما یکون کس نوا تنها میدید. حتی اول تو تلامزاد به نظرم یکی نگرفتن بعد کسی از بین برآمد و گفت هم هست گفت همیشه لازم که باید برآمد کند باور کنید از این طرف استادیون استاد تلامزاد وقتی که همین ناله های مردمی آذربایجان میگیرند به نماد فلک وقتی که گرفت همو بلبل اگلی برای و تخت ساختگی دان همو تخت فرامد به پایان دستش بر روزه به مردم همه یک جای خیلی سنجا قرصق دادن این هیچ وقت یاد من نمی بود که اکی تلامزاد بعد دیدم که در شهر و طرف ایران رفتن و همه جدا بسیار برآمدهای خوب کرده گیردن آمدن برای منعت بکردن یاد هم بخیر باشد.
9: در نایتون امروز کدام دسته های هنری وجود دارن؟
10: در ما دسته هنری انسامبل ترانوار است صوبی یوان است و بعد در مکتب موسیقی ما این با تشبوسی من بود در اونجا سیفی تقویم روتخانی تشکیل کردگی هستیم حاضر مردم رویه یکی تقویم رو میخونن بعد در نویه که بسیار هستن شخصیت هایی که بر رویه یکی تقویم رو میخوندگی یعنی اکی سرابی رحمان رجم رو تیشه بسیار میخوندن در بسیار حالی هستن که شخصیت هایی که با سبک یکی تقویم رو میخوندن.
9: شما در یکون انسامبل کار میکنید یا که در یکون مکتب آموزگار موسیقی هستید؟
10: نه حاضر من در امو بخشی فرهنگ حاضر کار میکنم همچون آموزگار درسی خور درس میدیم.
9: هنرمندان قصر فرهنگ شما تایی سالهای اخیر به یکون جا سفر هنری انجام دادن یا نه؟
10: سفر هنری هم انجام دادن من به نویه بختر به شهر دوشنبه قریب از چه مراتی برفتم در نویه یوان بعضی به هم به قوات حافظان هستند هر روز خریدی دستیلی گیرم سرودشان هست درآمد میکنم.
9: در رپرتوار کنسرتی انسامبل های شما کدام نوای فلک موقع اساسی دارند؟ فلک دشتی موقع سفری کدام است؟
10: همی منتالیتیت یوان از دیگه منتالیتیت خیلی فرق میکنند در نویه یوان از ونج هم هستند ای دروز هم هستند ای بدخشان هم هستند از کلوب هم هستند بعد من سبکی که اکی تاوان رو میخوند در یا جاله یا من مثال یک فلکی که اکی تاوان رو خونده هستند و همین ها همش هستند و امروز برآمد میکنن امروز مردم انا قابل قبول مردم است.
9: چشمخوم هم میخونن
10: چشمخوم البته برای که مردم وادی زرفشان نایه یعنی در راشان شاد باشد اکی از دین کریم سراجدین شریف همین ها بسار چشمخوم تا درجه عالی حتی با اکی تلامرود همکاری میکردن اکی سراجدین شریف بود در لحظه بود که اکی تلامرود از استاد شادوان سراجدین شریف بود میپرسیدن که شکل میشود گستدن بسار اعتراف میکنم.
9: از مهارت سرایندگی فلکخان ها قناعتمند هسته؟
10: همین ریدیوی فلک هسته که جناب عالی تمامی نرای مردمی برام برداشت دورایی بود که دوتارا همه چند زدگی بود یکون که دوتار نمی نوید از اون جمله هیچه کم نمی نوختند از روزه که احیای امید نرای مردمی بالا خیز حاضر باور کنید قریب هر روز یک با یک نو سندکاری رو میبینه که با دوتار با نای با غیجت بسیار خوشرو برآمد میکنن مردم از وی بسیار غذای معنوی میگیرن من در اینجا نگفتن میتونم که اپای گلچیاره که مثال پنج تا فرزند وی همش سندکارن در همین صحنه ها میبینی که فرزندان وی چکل نسبت فلک و نسبت نوختن غیجت و دیگر اسبابا در سطح بالا میشتند انا سنتکاری اکی رو بیتن همینه میگن که وای ای خودش کچه رو باقی گذارده من اپی گوچه عمرش دراز باز پنج تا فرزند دیوه چه که سنتکاری از چیل از اون جنو بابای ادینه هاشین چند فرزند های وای نبیره های وای امروز در صحنه برامر میکنن یا که استاد زفر نوزین خواب شخیر که شما بکن بابای استاد تاوی مراد خوش وقت همین رو از خودشان موندن کچه دست
9: با اجازت شما یک آهنگ فرستادتون رو همراه شنوانده صدای دوشنبه گوش میکنین پس اون صحبت رو ادامه میدین.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Шарбатов Маҳмадалӣ, корманди бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон. Мутмаъинем ки Маҳмадалӣ дар тарбияи ҳунармандони ҷавон дар рӯҳияи садоқат ба мусиқии суннатиамон дар ин диёри зебомазару санъатдӯст саҳми муносиб мегузорад. Аз байни шогирдонаш беҳтарин фалакхонҳоро ба воя мерасонад. Барномаи ин соатро оҳанги хубе аз Маҳмадалӣ анҷом мебахшад.